0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermina.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
2: Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova.
3: Više za...

0: Otvorenog radija.
1: Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Šteta se za sad procjenjuje na čak 110 milijuna eura, a 1. rujna proglasit će se prirodna nepogoda. Omiški gradonačelnik Zvonko Miočić.
2: 8 dana za prikupljanje dokumentacije od strane građana. Nakon toga odmah stručne ekipe idu na teren, prošli put je bila jedna, sad će biti 4 ili 5, da to što brže odrade.
1: Istovremeno istraga o uzrocima požara još uvijek traje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh. Obzirom da je u tijeku istraga zbog probitaka same istrage ne bi bilo oportuno govoriti o tome.
1: Uvažavajući izvanredne okolnosti i posljedice katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, grad Split izašao je u susret zamolbi grada Omiša te odlučio dodatno produljiti prijelazno razdoblje za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Do tad će grad Omiš organizirati zbrinjavanje otpada na drugoj lokaciji. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš.
4: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo. Alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor od niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa makar s prostora Makarske rivijere.
1: Zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić potvrdila je kako
5: produljenje se odnosi na sve gradove i općine koje su odlagale na Karepovcu i za kojima je upućen jednostrani raskid ugovora.
1: Predsjednik sabora Gordan Jandroković rekao je da je ostavka Ernesta Petrija na čelu županijske organizacije HDZ Ličko-senjske županije bila logična, a o izboru njegova nasljednika kratko je rekao.
6: Da, to je logična odluka župana Petrija. O tome će odlučiti županijska organizacija.
1: Jandroković se osvrnuo i na sjednicu sabora o otpadu u Gospiću.
6: Čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
1: Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj održao je konferenciju za novinare na kojoj je upozorio da Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napoljski scenarij.
7: 20 godina utuć tolke novce u centar za gospodarenje otpadom Lečevica, ne napravite ništa osim uhljeb 90 ljudi, potrošiti milijarde, sad penalizirati tvrtke koje prikupljaju otpad, povećava cijenu opet krajnom korisniku, to nije zasigurno rješenje.
1: Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivio je za loše gospodarenje otpadom, te optužio da nisu na vrijeme otvorili županijski centar za gospodarenje otpadom u Lečevici.
7: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko, šta će se postupati pepelo, nije moga ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevice. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu plumata, on je odgovoran, ime i prezime 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Bulj je upitan i o potencijalnim rješenjima za problem otpada.
7: Jednostavno rješenje je da oni koji su napravili loše, da lipo daju ostavku, koji su napravili zlo napuljski scenarij i da se da alternativama, ko će biti, da riješi ovaj problem.
1: Zbog problema otpada obrušio se i na vladajuću stranku.
7: HDZ u ovih 30 godina, ok, županije, je napravilo tolike štete da svi okupatori od Turaka do danas to nisu napravili, a gospodarenje otpadom je ta činjenica.
1: Bulju je odgovorio zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
8: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Od ponoći na snazi nove više cijene goriva.
0: Više za koju minutu?

0: Infosat otvorenog radija.
1: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra dizela skuplja je za 6 centi, a benzina za 3. Litra plavog dizela košta 5 centi, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijede tjedan dana. U Hrvatskoj trenutno odmara više od 1 milijun gostiju, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske turističke zajednice. Kad pogledamo prometne gužve u vikendu iza nas, jasno je da se vrhunac turističke sezone polako bliži kraju. Trenutno najviše turista u zemlji dolazi iz Njemačke, zatim domaći, pa i susjede Mađarske, Poljske i Slovenije. Kada su u pitanju destinacije, najpopularniji je Rovinj pa Vir, nakon njih tu su još Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojeve, Hrvatska ima veliki problem, a to su ilegalna iznajmljivanja. Naime, u ovoj godini turistička inspekcija zbog rada na crno zatvorila je 8 kampova, preko 20 kuća za odmor, više od 55 apartmana i nekoliko manjih hotela, otkrio je na HRT-u šef HTZ-a Kristijan Staničić.
2: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati.
1: Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Kako javljaju mediji, dok se igra u jednom kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti, što je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Krajem prošlog mjeseca postali smo bogatiji za još jedan dug, onaj ekološki. 30. srpnja čovječanstvo je tako potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon tog dana živimo na ekološki dug. Trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Priroda nam šalje poruku da moramo promijeniti ponašanje, istaknula je direktorica komunikacije u WWF-u Adriji Petra Bojić-Petrač.
4: Ekološki dug se događa u onom trenutku kada smo potrošili sve prirodne resurse koje zemlja u jednoj godini uspijeva obnoviti. Do toga dolazi zato što prekomjerno sječemo šume, prekomjerno lovimo ribu, jednostavno ne dopuštamo prirodi da ima neki svoj prirodni tijek obnove, nego uzimamo. Prirodne katastrofe od toplinskog udara preko evog suša, to će nam se događati češće.
1: Prema najrecentnijem izvješću iz 2024. godine, prosječna veličina populacija divljih vrsta pala je za 73% u razdoblju od 1970. do 2020. godine.
4: To ovako možda ne zvuči kao neki teški podatak, međutim ako gledate da je to u godinama jednog 50-godišnjaka, da su se smanjile gotovo 2/3 populacija divljih vrsta, onda shvaćamo da nas to vodi ka jednoj tužnoj i ružnoj budućnosti u kojoj ćemo možda tigrove, slonove i sve ove neke karizmatične vrste znati samo sa dokumentaraca.
1: Ako se osvrnemo na zemlje Balkana, svoj ekološki kredit započeli smo trošiti znatno

0: dotirač.
1: Sve dok velike industrije i energetski sektori ne naprave nekakve rezove, dok se to ne dovede u red, mislim da to što mali ljudi i da poboljšaju neke stvari oko toga, mislim da to neće imati baš preveliki utjecaj.
2: Jednostavno nismo toliko ekološki osviješteni kao neke zapadne zemlje ili neke druge zemlje koje imaju puno bolje osviještenost za razliku od nas.
3: Unatoč zabrinjavajućoj situaciji, rješenja ipak postoje, opisuje Bojić Petrač.
4: Prvenstveno treba postojati dobra volja državnog vrha, treba postojati dobra volja tvrtki koje žele stvarnu promjenu, a ne samo glad za profitom, i treba postojati dobra volja nas pojedinaca da promijenimo svoje životne navike, da koristimo javni prijevoz, čuvamo rijeke koje nas okružuju i prirodu koja nas okružuje, vodimo računa o tome koga biramo na izborima i trebamo voditi računa o tome kakvu hranu kupujemo, sa kojim istekom roka valjanosti, trebamo voditi računa o tome da ne bacamo hranu, moramo se trgnuti odmah i jednostavno promisliti o svakom koraku koji radimo.
5: Infosat otvorenog radija.
3: SAD uvodi nove sankcije Teheranu.
5: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Očekuje se da će Trumpov ministar financija Scott Bessent predstaviti nove sankcije protiv Irana, koji je najavio nastavak razgovora s Omanom oko upravljanja hormuškim tjesnacem. Bessent je nove sankcije opisao kao najveću financijsku ofenzivu ikad pokrenutu protiv protivnika, odnosno ekonomski dan D. Sankcije bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu Irana, kao i sekundarne sankcije za sve države koje odluče nastaviti poslovati s Teheranom. Na najavljene sankcije reagirao je šef iranske diplomacije Abbas Araghchi, rekavši da je isto pokušavao bivši predsjednik Obama.
2: Inke az amaliyat nizami u inke mizanim chenam mikonim falam mikonim har resistan dobare be inke hamun tarhay qadimi ro biyaran in neshun mide ke vaghan mustahsal ast va dar moqabil millat buzurgi Iran.
1: Prijevod. Činjenica da se SAD svojnik prijetnji vratio na svoje stare ekonomske planove pokazuje koliko su očajni, jednostavno nemaju rješenje kada je u pitanju Iran. Dodao je da će Iran odgovoriti snažno i razorno. Za to vrijeme iz Omana je stigla potvrda da će njihov ministar vanjskih poslova sutra posjetiti Iran radi razgovora o upravljanju hormuškim

0: Macem. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski ističe da nisu sudjelovali u sabotaži plinovoda. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručuje:
1: "It's also very important to continue every form of pressure on Russia for this war and I ask to pay particular attention to anti-ballistic sanctions against all Russian companies and individuals involved in ballistic missile production."
0: Prijevod: "Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovom ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki i individualaca uključenih u proizvodnju projektila." Nova ukrajinska taktika ratovanja koja napadima na naftna postrojenja, skladišta velikih internetskih kompanija želi ekonomski oslabiti Rusiju, otvorila je Pandorinu kutiju, rekao je to ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Ruski režim postavio svoje cilje nanijeti ušerb našoj ekonomiki. Što on zdjelo? On sam otkril этот ящик Пандоры. Ну što ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
0: Prijevod: "Kijevski režim postavio si je cilj nanošenje štete našem gospodarstvu i što je učinio, sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobro, sada ćete dobiti odgovor. Bit će pogođeni najosjetljiviji sektori vašeg gospodarstva koji, iskreno govoreći, i bez toga jedva opstaju." Pritom je mislio na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg uvoza prehrambenih proizvoda Ukrajina ostvaruje najveći dio prihoda, objasnjuje. Udari koji su ugrozili ukrajinski poljoprivredni izvod neće uzrokovati globalnu nestašicu hrane, jer će ga Rusija zamijeniti, dodao je Putin, te naglasio da je Moskva otvorena za mirovne pregovore, ali one koji se temelje na realnom stanju na terenu.
2: "Predloženje koje danas dovodite nosi podčas, ja bih skazao, egzotički karakter i javljaju neprijemljivim. Mi svijeta gotovi dialogati."
0: Prijevod: "Prijedlozi koji do nas dolaze ponekad su, rekao bih, prilično egzotični i za nas neprihvatljivi. Mi smo uvijek spremni na dijalog." Španjolska policija zaplijenila je oko 1,5 tone kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umješana neka od grupa s tog prostora.
3: Infosat otvorenog radija.
0: Kompletirano četvrto kolo HNL-a, vrijeme oblačno i nestabilno.
3: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Kompletirano je četvrto kolo HNL-a. U pretposljednjem susretu drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke. Na svojoj su Rujevici s 3-2 bili bolji od Pulske Istre. Rijeka je povela u 18. minuti zaslugama gostujućeg igrača Mohameda Nasroija, koji je bio autor autogola. U 43. je Jakov Puljić povećao na 2-0, dok je Toni Frug bio strijelac za 3-0 u 53. minuti. Gosti su odlično odigrali završnicu susreta. Prvo je Hamza Jaganjac pogodio za 1-3 u 71. minuti, a gosti su do kraja uspjeli zabiti tek još jedan pogodak, nedovoljan za izbjegavanje poraza. U 93. je strijelac bio Emil Frederiksen. Rijeka nakon tri odigrane utakmice ima 2 pobjede i poraz, dok je Istri ovo bio 4. ogled, a ostala je na 4 boda. Rijeka i Midtjylland igraju u četvrtak na Rujevici u 20.45. U posljednjem susretu nogometaši Hajduka su na svom poljudu svladali i do ove nedjelje nepobjedivi Osijek. Bilo je 4-0 za Splićane. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2-0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama, čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom. U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3-0, dok je konačnih 4-0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti. Upravo za Hrgovića to je bio prvijenac u dresu Hajduka.
2: Pa vidjeli su od prve minute da smo bolja ekipa, odlično smo ušli, čvrsto smo ušli i dogovorili smo se u svačionici da nam treba za samopouzdanje za četvrtak, tako da 4-0 je fina pobjeda.
1: Dok je Etnik Bruti također postigao prvi gol za Hajduk.
3: Really feel very good. I'm so happy to score in front of these fans, in front of these people. It's amazing feeling to score. I really enjoy.
1: Prijevod. Osjećaj je odličan, sretan sam zbog gola pred ovim navijačima. Nevjerojatan je osjećaj zabiti ovdje, osjećam se sjajno. Splićani imaju 7 od mogućih 12 bodova u prvenstvu, a sada je fokus na četvrtku jer očekuje i dvoboj play-offa konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
3: We all know it's a big game, but we all believe that we'll go through and I really believe we'll go through because this club deserve a lot of more, so we'll give the best to go in the group.
1: Prijevod. Znamo da je velika utakmica, ali vjerujemo da ćemo proći jer ovaj klub zaslužuje puno više. Daćemo sve od sebe da prođemo u grupnu fazu, rekao je Bruti, a Hrgović je dodao.
2: Čeka nas velika utakmica u četvrtak i moramo ići na prolaz i to je to.
1: Prvi dvoboj na poljudu završio je 2-2, a u uzvrat u Poljskoj igra se u četvrtak u 19 sati. Najbolji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu. Rojniću je to 5. pobjeda i ukupno 32. nastup. Pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem. Nakon što su obojice u sve 3 trke pogodili u sridu, uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica prstenac i novčana nagrada.
4: To je osjećaj za oprostit se od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontent i zadovoljan i da mi je uspjelo pobijediti.
1: 8 hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Kanuistica Vanessa Toti je u sprinterskoj disciplini na 200 metara osvojila srebro. Idući na red su došli plivači Nikola Miljetić, uzeo je broncu na 50 metara leđno, a medalju istog sjaja osvojio je Filip Mujan na 200 metara prsno. Ana Blažević, koja je također nastupala na 200 metara prsno, uzela je srebro. Ostale 4 medalje došle su iz borilačkih sportova. Tekvandoist Leon Hrgota je u kategoriji do 80 kg bio treći, dok je Ivan Šapina u kategoriji preko 80 kg osvojio srebro. Hrvač Antonio Kamenjašević je u svojoj kategoriji do 77 kg završio drugi, a Ivan Huklek osvojio je prvo zlato za Hrvatsku na ovim mediteranskim igrama u kategoriji do 87 kg.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na Otvorenom.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku. U Varaždinu je u tijeku 28. po redu Špancir Fest koji traje do 30. kolovoza. U tom razdoblju povijesna jezgra grada postaje velika pozornica na Otvorenom. Ulični performansi, odlična glazba, gastronomske delicije samo su dio ponude ovog festivala čija popularnost raste iz godine u godinu. Čak 600 različitih programa u 23 zone. Ovaj podatak najbolje opisuje koliko je narastao festival kojeg vole posjetitelji iz Hrvatske, ali i šire. Budući da te brojke rastu iz godine u godinu. Primjerice, prošle godine festival posjetilo čak 290 tisuća ljudi. Za ovu godinu osmišljen je bogat program, a dolaze i brojna zvučna imena iz svijeta glazbe, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
2: S obzirom da Varaždin nosi s ponosom titulu prvog i jedinog hrvatskog UNESCO kreativnog grada glazbe, velik dio sadržaja posvetili smo glazbenom programu, pa od ovih ukupno 600 programa preko 200 programa je zapravo glazbenih programa.
1: No, Špancir Fest je prije svega ulični festival koji je specifičan po pozitivnoj atmosferi na ulicama i trgovima.

0: bića, neobičnih performansa, tako da Novi Sad mislim da će ulični program i ove godine biti iznimno kvalitetan.
1: Infosat otvorenog radija.

0: o vremenu danas, na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno moguće izraženijim, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno će biti na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadnim, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadnim, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i u Dalmaciji i toplije. Zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanje vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike će biti nepovoljne uz obalu i u zapadnim krajevima, dok će na istoku zemlje negativan utjecaj biti slabiji. Osjetljiviji meteoropati mogu osjetiti umor, manja koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih aktivnosti. Na jugu Jadrana, zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala, savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: samo jedan radijski broj 1 otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Od ponoći na snazi nove više cijene goriva. SAD uvodi nove sankcije Teheranu, kompletirano četvrto kolo HNL-a, vrijeme oblačno i nestabilno.
0: Otvoreno.
1: Nakon strašnog požara na omiškom području počinje dugotrajna obnova. Šteta se za sad procjenjuje na čak 110 milijuna eura, a 1. rujna proglasit će se prirodna nepogoda. Omiški gradonačelnik Zvonko Miočić.
2: 8 dana za prikupljanje dokumentacije od strane građana. Nakon toga odmah stručne ekipe idu na teren, mi ćemo, prošli put je bila jedna, sad će biti 4 ili 5, da to što brže odradi.
1: Istovremeno istraga o uzrocima požara još uvijek traje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Tako da sam siguran da će policijske snage i Ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh. Obzirom da je u tijeku istraga, zbog probitaka same istrage ne bi bilo oportuno govoriti o tome.
1: Uvažavajući izvanredne okolnosti i posljedice katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, grad Split izašao je u susret zamolbi grada Omiša te odlučio dodatno produljiti prijelazno razdoblje za zbrinjavanje otpada na Karepovcu do 1. rujna. Do tad će grad Omiš organizirati zbrinjavanje otpada na drugoj lokaciji. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš.
4: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo. Alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor od niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa makar s prostora Makarske rivijere.
1: Zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić potvrdila je kako
5: produljenje se odnosi na sve gradove i općine koje su odlagale na Karepovcu i za kojima je upućen jednostrani raskid ugovora.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da je ostavka Ernesta Petrija na čelu županijske organizacije HDZ Ličko-senjske županije bila logična, a o izboru njegova nasljednika kratko je rekao.
6: Da, to je logična odluka župana Petrija. O tome će odlučiti županijska organizacija.
1: Jandroković se osvrnuo i na sjednicu Sabora o otpadu u Gospiću.
6: Čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
1: Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj održao je konferenciju za novinare na kojoj je upozorio da Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napuljski scenarij.
7: 20 godina utuči tolke novce u centar za gospodarenje otpadom Lečevica, ne napravite ništa osim uhljeb 90 ljudi, potrošiti milijarde, sad penalizirati tvrtke koje prikupljaju otpad, povećava cijenu opet krajnom korisniku, to nije zasigurno rješenje.
1: Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivio je za loše gospodarenje otpadom te optužuje da nisu na vrijeme otvorili županijski centar za gospodarenje otpadom u Lečevici.
7: Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se postupati pepelo, nije moga ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevice. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu plumata, on je odgovoran, ime i prezime 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
1: Bulj je upitan i o potencijalnim rješenjima za problem otpada.
7: Jednostavno rješenje je da oni koji su napravili loše, da lipo daju ostavku, koji su napravili zlo napuljski scenarij i da se da alternativama ko će biti da riješi ovaj problem.
1: Zbog problema otpada obrušio se i na vladajuću stranku.
7: HDZ u ovih 30 godina, ok, županije, je napravilo tolike štete da svi okupatori od Turaka do danas to nisu napravili, a gospodarenje otpadom je ta činjenica.
1: Bulju je odgovorio zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
8: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Otvoreno.
1: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra dizela skuplja je za 6 centi, a benzina za 3. Litra plavog dizela košta 5 centi, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijede tjedan dana. U Hrvatskoj trenutno odmara više od 1 milijun gostiju, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske turističke zajednice. Kad pogledamo prometne gužve u vikendu iza nas, jasno je da se vrhunac turističke sezone polako bliži kraju. Trenutno najviše turista u zemlji dolazi iz Njemačke, zatim domaći, pa i susjede Mađarske, Poljske i Slovenije. Kada su u pitanju destinacije, najpopularniji je Rovinj pa Vir, nakon njih tu su još Poreč, Medulin i Dubrovnik. Uz dobre turističke brojeve, Hrvatska ima veliki problem, a to su ilegalna iznajmljivanja. Naime, u ovoj godini turistička inspekcija zbog rada na crno zatvorila je 8 kampova, preko 20 kuća za odmor, više od 55 apartmana i nekoliko manjih hotela, otkrio je na HRT-u šef HTZ-a Kristijan Staničić.
9: To je pojava na koju treba odgovoriti upravo kroz neke nove zakona, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama. Na taj način moći će se kontrolirati.
1: Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Kako javljaju mediji, dok se igrao u jednom kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti, što je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
10: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Krajem prošlog mjeseca postali smo bogatiji za još jedan dug, onaj ekološki. 30. srpnja čovječanstvo je tako potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon tog dana živimo na ekološki dug. Trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Priroda nam šalje poruku da moramo promijeniti ponašanje, istaknula je direktorica komunikacije u WWF-u Adriji Petra Bojić-Petrač.
11: Ekološki dug se događa u onom trenutku kada smo potrošili sve prirodne resurse koje zemlja u jednoj godini uspijeva obnoviti. Do toga dolazi zato što prekomjerno sječemo šume, prekomjerno lovimo ribu, jednostavno ne dopuštamo prirodi da ima neki svoj prirodni tijek obnove, nego uzimamo. Prirodne katastrofe od toplinskog udara preko evo suša, to će nam se događati češće.
1: Prema najrecentnijem izvješću iz 2024. godine, prosječna veličina populacija divljih vrsta pala je za 73% u razdoblju od 1970. do 2020. godine.
11: To ovako možda ne zvuči kao neki teški podatak, međutim ako gledate da je to u godinama jednog 50-godišnjaka, da su se smanjile gotovo 2/3 populacija divljih vrsta, onda shvaćamo da nas to vodi ka jednoj tužnoj i ružnoj budućnosti u kojoj ćemo možda tigrove, slonove i sve ove neke karizmatične vrste znati samo sa dokumentaraca.
1: Ako se osvrnemo na zemlje Balkana, svoj ekološki kredit započeli smo trošiti znatno prije globalnog prosjeka. Hrvatska je tako u dug zakoračila 25. travnja.
11: To nam govori da ne radimo nešto dobro. E sad, reći će ljudi, ali što bi kod nas bio problem? Mi nemamo veliku proizvodnju, mi nemamo izuzetno jako stočarstvo, naročito crveno meso kod nas nije neki forte. Međutim, mi imamo turizam, mi imamo ogroman ekološki otisak u mjesecima našeg intenzivnog turizma.
1: Zašto smo tako rano zakoračili u dug, za mišljenje smo pitali same građane.
12: Ne brine se dovoljno o ekologiji u Hrvatskoj, primarni nam je turizam, dok ove ostale stvari nekako stavimo pod otirač.
13: Sve dok velike industrije i energetski sektori ne naprave nekakve rezove, dok se to ne dovede u red, mislim da to što mali ljudi i da poboljšaju neke stvari oko toga, mislim da to neće imati baš preveliki utjecaj.
14: Jednostavno nismo toliko ekološki osvješteni kao neke zapadne zemlje ili neke druge zemlje koje imaju puno bolje osviještenost za razliku od nas.
1: Unatoč zabrinjavajućoj situaciji, rješenja ipak postoje, opisuje Bojić Petrač.
11: Prvenstveno treba postojati dobra volja državnog vrha, treba postojati dobra volja tvrtki koje žele stvarnu promjenu, a ne samo glad za profitom, i treba postojati dobra volja nas pojedinaca da promijenimo svoje životne navike, da koristimo javni prijevoz, čuvamo rijeke koje nas okružuju i prirodu koja nas okružuje, vodimo računa o tome koga biramo na izborima i trebamo voditi računa o tome kakvu hranu kupujemo, sa kojim istekom roka valjanosti, trebamo voditi računa o tome da ne bacamo hranu, moramo se trgnuti odmah i jednostavno promisliti o svakom koraku koji radimo.
0: Otvoreno.
1: Očekuje se da će Trumpov ministar financija Scott Bessent predstaviti nove sankcije protiv Irana, koji je najavio nastavak razgovora s Omanom oko upravljanja hormuškim tjesnacem. Bessent je nove sankcije opisao kao najveću financijsku ofenzivu ikad pokrenutu protiv protivnika, odnosno ekonomski dan D. Sankcije bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu Irana, kao i sekundarne sankcije za sve države koje odluče nastaviti poslovati s Teheranom. Na najavljene sankcije reagirao je šef iranske diplomacije Abbas Araghchi, rekavši da je isto pokušavao bivši predsjednik Obama.
15: اینکه از عملیات نظامی و اینکه می‌زنیم چنام می‌کنیم فلان می‌کنیم ها رسیدن دوباره به اینکه همون طرح‌های قدیمی رو بیارن این نشون میده که واقعا مستحصل هست و در مقابل ملت بزرگ ایران
1: پیوود چینانیتسا دا سه سد svojnik prijetnji vratio na svoje stare ekonomske planove pokazuje koliko su očajni, jednostavno nemaju rješenje kada je u pitanju Iran. Dodao je da će Iran odgovoriti snažno i razorno. Za to vrijeme iz Omana je stigla potvrda da će njihov ministar vanjskih poslova sutra posjetiti Iran radi razgovora o upravljanju hormuškim tjesnacem. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski ističe da nisu sudjelovali u sabotaži plinovoda. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručuje:
16: It's also very important to continue every form of pressure on Russia for this war and I ask to pay particular attention to anti-ballistic sanctions against all Russian companies and individuals involved in ballistic missile production.
1: Prijevod. Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovom ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki i individualaca uključenih u proizvodnju projektila. Nova ukrajinska taktika ratovanja koja napadima na naftna postrojenja, skladišta velikih internetskih kompanija želi ekonomski oslabiti Rusiju, otvorila je Pandorinu kutiju. Rekao je to ruski predsjednik Vladimir Putin.
17: Kijevski režim postavio svoje cilje nanijeti ušćerb našoj ekonomiki. Što on zio? On sam otkril этот ящик Пандоры. Ну što ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
1: Prijevod. Kijevski režim postavio si je cilj nanošenje štete našem gospodarstvu i što je učinio, sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobro, sada ćete dobiti odgovor. Biće pogođeni najosjetljiviji sektori vašeg gospodarstva koji, iskreno govoreći, i bez toga jedva opstaju. Pritom je mislio na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg uvoza prehrambenih proizvoda Ukrajina ostvaruje najveći dio prihoda, objasnjuje. Udari koji su ugrozili ukrajinski poljoprivredni izvod neće uzrokovati globalnu nestašicu hrane, jer će ga Rusija zamijeniti, dodao je Putin, te naglasio da je Moskva otvorena za mirovne pregovore, ali one koji se temelje na realnom stanju na terenu.
17: Predloženje kako je danas da uvijek nosi podčas, ja bih skazao, egzotički karakter. I javljaju se neprijemljeni. Mi svijek da gotovi dialogu.
1: Prijevod. Prijedlozi koji do nas dolaze ponekad su, rekao bih, prilično egzotični i za nas neprihvatljivi. Mi smo uvijek spremni na dijalog. Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umješana neka od grupa s tog prostora.
0: Sport.
1: Kompletirano je četvrto kolo HNL-a. U pretposljednjem susretu drugu pobjedu u sezoni upisali su nogometaši Rijeke. Na svojoj su Rujevici s 3-2 bili bolji od Pulske Istre. Rijeka je povela u 18. minuti zaslugama gostujućeg igrača Mohameda Nasroja, koji je bio autor autogola. U 43. je Jako Puljić povećao na 2-0, dok je Toni Frug bio strijelac za 3-0 u 53. minuti. Gosti su odlično odigrali završnicu susreta. Prvo je Hamza Jaganjac pogodio za 1-3 u 70. 41. minuti, a gosti su do kraja uspjeli zabiti tek još jedan pogodak, nedovoljan za izbjegavanje poraza. U 93. je strijelac bio Emil Frederiksen. Rijeka nakon tri odigrane utakmice ima dvije pobjede i poraz, dok je Istri ovo bio četvrti ogled, a ostala je na 4 boda. Rijeka i Midtjylland igraju u četvrtak na Rujevici u 20.45. U posljednjem susretu nogometaši Hajduka su na svom podu svladali i do ove nedjelje nepobjedivi Osijek. Bilo je 4-0 za Splićane. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2-0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama, čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom. U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3-0, dok je konačnih 4-0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti. Upravo za Hrgovića to je bio prvijenac u dresu Hajduka.
18: Pa vidjeli su od prve minute da smo bolja ekipa, odlično smo ušli, čvrsto smo ušli i dogovorili smo se u svačionici da nam treba za samopouzdanje za četvrtak, tako da 4-0 je finija pobjeda.
1: Dok je Etnik Bruti također

0: Ćemo sve od sebe da prođemo u grupnu fazu, rekao je Bruti, a Hargović je dodao:
1: čeka nas velika utakmica u četvrtak i moramo ići na prolaz i to je to.
0: Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2, a u uzvratu Poljskoj igra se u četvrtak u 19 sati. Najbolji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu. Rojniću je to peta pobjeda i ukupno 32. nastup. Pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem. Nakon što su obojice u sve tri trke pogodili u sridu, uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica prstenac i novčana nagrada.
2: To je osjećaj za oprostit se od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontent i zadovoljan i da mi je uspjelo pobjediti.
0: 8 hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Kanuistica Vanessa Toth je u sprinterskoj disciplini na 200 metara osvojila srebro. Idući na red su došli plivači Nikola Miljetić, uzeo je broncu na 50 metara leđno, a medalju istog sjaja osvojio je Filip Mujan na 200 metara prsno. Ana Blažović, koja je također nastupala na 200 metara prsno, uzela je srebro. Ostale 4 medalje došle su iz borilačkih sportova. Tekvandoist Leon Hrgota je u kategoriji do 80 kg bio treći, dok je Ivan Šapina u kategoriji preko 80 kg osvojio srebro. Hrvać Antonio Kamenjašević je u svojoj kategoriji do 77 kg završio drugi, a Ivan Huklek osvojio je prvo zlato za Hrvatsku na ovim mediteranskim igrama u kategoriji do 87 kg. Vrijeme. Još o vremenu danas, na oblačenje se zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno moguće izraženijim, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno će biti na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i u Dalmaciji i toplije. Zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanje vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike će biti nepovoljne uz obalu i u zapadnim krajevima, dok će na istoku zemlje negativan utjecaj biti slabiji. Osjetljiviji meteoropati mogu osjetiti umor, manja koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih aktivnosti. Na jugu Jadrana, zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala, savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Dino Gamboc, uredila Ines Gvožđar i Matea Sunđi, a vodila Ines Gvožđar.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
4: Wow.
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Trumpov izaslanik Izet u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa. Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom europske prvakinje. Vrijeme pretežno sunčano i vruće.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu bezbrižno i sa stilom. City Center One.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo i Good For You na Otvorenom. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i City Center One.
1: Dobro jutro uz ove temperature, 17 je u Valpovu, 15 Koprivnica, 16 je u Zagrebu, 22 Opatija i 25 Omiš. Fino, onako, ne pretjerano toplo i ne vruće jutro, unutrašnjosti taman za spavati. Danas preko dana maksimalne temperature su negdje oko 30 stupnjeva i danas kroz dan posvuda je moguća neka kiša, neki lokalni pljuskovi, grmljavina i tako, to ne bi trebalo biti ništa strašno, bar se nadam.
4: Ja sam Matea Sunđi, 6 sati i 1 minuta, dobro jutro. Idemo odmah na prve vijesti u kojima se bavimo, a to je da je bolest zapadnog Nila stigla i u Hrvatsku, zaraženih je troje. Novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda pokazali su kako je voda sigurna za piće u Gospiću i Otočcu, unatoč ekološkoj katastrofi u Lici. Opasni otpad u Gospiću otvorio i rasprave o odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Oba hrvatska dvojica bez kormilara, braća Lončarić i sestra Jurković, plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva. Hrvatski nogometni klub nastavljaju pripreme za europske utakmice. Dinamo sutra putuje u Norvešku, a preksutra Hajduk u Poljsku, dok će Rijeka isti dan ugostiti danskog prvoligaša.
2: Hrvatska se budi.

za Ultra na te Moving to the Sun, 6 sati 14 minuta je, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, vedran ovdje. Adrian se javio na naš WhatsApp na 0914003355, napisao je ugodna kavica i dobio sam sliku kave iz auta. Thanks na javljanju, Adriane, dobro jutro. Dona je poslala poruku, napisala je, evo kava s benzinske i pićim iz Ivanića za Valpovo. Opa, nije loša jutarnja ruta. To je koliko? 200 i više, 250 km sigurno. Lijepo, uživaj u vožnji, uživaj uz radio, hvala što si se javila. I jelda da je ta kava s benzinske baš nekad nektar bogova. Kava s benzinske je nekad najfinija stvar na svijetu. Obično aparati za kavu proizvode neki zvuk. A ovaj aparat s benzinske, kad stisneš da ti kava curi, proizvodi ovaj zvuk. Ah, nektar bogova. Hvala na javljanju, WhatsApp 0914003355. A ti, gdje si? Širni mi poruku.

0: 20 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro. Malo prije sam pustio Hugela i Moving to the Sun. Ovu stvar, i dok je pjesma svirala, čini mi se da je na tu pjesmu reagirala Monika, evo što kaže.
1: Jutro, Vedrane, ova ti je pjesma bila onako pun pogodak. Možda bi trebao uvesti pravilo, svako jutro u 6 sati prvo pustiš ovu pjesmu dva puta. Za sve nas, onako je, baš mi je super, pravo ovako ljeto, plesno, da kažem, podiže iz mrtvih.
0: Ne.
1: Svaka čast.
0: Dobro, hvala ti na javljanju, baš mi je drago što ti se svidjela Hugel i Moving to the Sun. Svakog jutra dva puta, a? Fata je fata, ali dva put je dva put, ojo. Razmislit ću. Imam poruku od Igora na WhatsAppu, kaže Igor, nije to ništa. Aha, Igor reagira na poruku od Done koja je rekla malo prije da upravo piči iz, kaj mi je rekla, da ide iz Ivanića za Valpolo. Kaže on, nije to ništa, ja upravo na putu iz Vukovara prema Rijeci, pa odmah nakon toga skroz do Dubrovnika. Bome. Je li je to 1000 km? Pa je, tu negdje. Lijepo, sretan put, lijepa ruta. Ti si ovog jutra naš prvak ceste. Odlučio sam te proglasiti prvakom kilometara i prvakom ceste. Polako se vozi i sretno javi kako je stanje na cestama. Sve to stiglo na WhatsApp otvoreno. Uključi se i ti, broj WhatsAppa 0914003355. Zašto ovaj dan ne bi bio poseban po tome da pošalješ poruku na radio? Zabavno je. Ako nisi nikad, misliš si, ma joj, šta ću to, sigurno moju neće niko vidjeti. Vjeruj mi, sve vidimo. Neka današnji dan bude poseban po tome što ćeš prvi put u životu poslati poruku na radio. Reci mi dobro jutro. I dare you. Uskoro na Otvorenom ide Jack Jones i Never Be Lonely. Ne diraj radio.
2: Kolovoza Otvorenje. Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, Buds slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Prometni centar otvorenog, trenutno sve u redu na cestama, prerano je i za gužve, autoceste izgledaju dobro, sve ceste po gradovima za sad izgledaju dobro, nema gužvi, nema zastoja, sretno uz otvoreni. Ako vidite na cesti bilo kakav prometni problem, prijavi ga pozivom na naš besplatni prometni 0800 33 56. Hvala što nas zovete i sretan put.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, točno je 6 sati i 30 minuta, jutro, WhatsApp je 0914003355, Larisa je poslala poruku, napisala je dobro jutro, sa onim biceps emojijem, pa biceps i tebi, dobro jutro Larisa, dobio sam poruku od nekog, nemam ime, kaže neko prvi dan na poslu, prvi dan na poslu nakon dva mjeseca godišnjeg, i tata visine. Boren je poslao poruku. Kaže, pićim kamionom iz Rijeke za Zadar i jedva čekam uzeti jutarnju kavu. Dobro jutro, Boren, sretan put tebi. I napisao je kišna Crikvenica, trenutno negdje kod Crikvenice. Kišna Crikvenica, hvala na informacijama. I uzmi kavu s benzinske. Uzmi kavu s benzinske, jer kava s benzinske je najbolja stvar na svijetu. Kad curi iz aparata, ovo se čuje... Nemam ni jednu tetovažu, ali dođe mi da se istetoviram. Kava z benzinske, sa Z. Najbolje stvari za rano jutro. Hvala na tipkanju. Ovo je Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Kino klub za nju. Pozdrav bendu iz mojih svatova koji je morao naučiti ovu pjesmu. 6.38 je. Jutro, kako je stanje kod tebe ovog jutra? Ja sam, čini mi se, već upao. Nije ni 7, a ja već u problemima. Malo prije sam rekao da kava s benzinske kad si u autu je najbolja stvar na svijetu. Toliko dobra da mi dođe da si istetoviram tetovažu kava s benge. I naravno, stigla je poruka od... imam ime. Nemam ime. Od nekoga na WhatsApp otvorenog. Dobro jutro. Kaže poruka, evo, kolega iz jednog tatu studija se nudi da ti napravi besplatnu tetovažu na kojoj piše kava s benze. Hvala na ponudi. Razmislit ću o toj opciji. Malo je bilo glupo, nemam nijednu tetovažu, onda prva bude kava s benzinske. Kava s benzinske, da mi bude tetovirano negdje na neki tramp stamp, ono, iznad guzice. Razmislit ću o toj opciji. Moram paziti što pričam. Ja i radio. Što na um, to na drum. Ako neko se želi pohvaliti sa svojom blesovom tetovažom, možda je sad prilika za to. Evo, ja imam priliku se istetovirati kava s benzinske. Ako postoji jača i blesavija tetovaža od te, možda ste imali neku odluku u životu koja je kao bila ona impulzivna i odjednom pa si istetoviraš, ne znam, pin od bankomata ili nešto slično na ruku. Pohvali se slobodno, WhatsApp 0914003355. Dobro jutro!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
3: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Stop. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog prerano za gužve i probleme. Sve izgleda dobro. Ako idete sad na posao, ne bi trebalo biti nekog kašnjenja. Autoceste također u Hrvatskoj izgledaju dosta dobro i bez nekih specijalnih gužvi. Ako vidiš prometni problem, prijavi ga pozivom na besplatni 0800 3356. Sretno dalje za Otvoreni. Doroteja je napisala poruku, rekla je, kad smo kod glupih tetovaža, ja sam ovog ljeta vidjela jednu curu na plaži da ima na nozi istetoviranu malu kroksicu. Ajde, dobro, ja volim kroks, ali ne baš toliko.

0: Ava Max na Otvorenom i njezina stvar Spot a Fake.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Ovo su temperature trenutne u Hrvatskoj. U Županji je 18 stupnjeva, u Zagrebu je 17, Crikvenica 22, Gospić 12, u Splitu je 25, ako sad idete na svoj godišnji odmor, putujete prema moru, prolazite prolazite kroz Liku, Gorski kotar, računajte ako stanete na benzinsku da će trebati neka hudica i to. Znači ja ću se ubiti, majke mi. Zašto non stop?
4: Šta ne želiš porušiti?
0: Sorry. Uglavnom ima i kiša na području Istre, Kvarnera, sjeverni dio Dalmacije i kiša se danas kroz dan očekuje u manje više cijeloj Hrvatskoj. Matea, aj ti sad malo pričaj, moram popraviti ovaj touch screen koji se sam od sebe pali.
4: Ja sam Matea Sumži, 7 je sati, dobro jutro. Više informacija za radnike, ali i nove obveze za poslodavce dio je novog zakona o radu. Najveća novost je usklađivanje s europskim pravilima o transparentnosti plaća. Rodna razlika u plaći za isti posao neće smjeti biti veća od 5%, te pitanje o plaći više neće biti tajna, resorni ministar Ružić.
5: Prijedlog je da izvještavanje ide kod poslodavaca sa više od 100 zaposlenih, da se napravi informatički sustav koji će biti komplementaran sa sustavom izvještavanja. Ove izmjene sada idu po hitnoj proceduri.
4: Nastavlja se jesenski rok državne mature. Prijavilo se skoro 7000 učenika, jučer se pisao ispit iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, u petak se piše engleski, dok je matematika na raspredu sljedećeg ponedjeljka. Privremeni rezultati bit će 9. rujna. I od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra dizela skuplja je za 6 centi, benzina za 3. Litra plavog dizela košta 5 centi više, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Nove cijene vrijede tjedan dana.
1: Hrvatska se budi.

0: Za euro 69 Spar, iznesi najbolje na stol. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.

0: Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Prometni centar otvorenog. Nina je napisala poruku od Gorice prema Zagrebu na obilaznici, negdje otprilike kod Odre. Čini mi se da je to napisala da se dogodila prometna, pa pazite na to. Aleksandar se javio sa informacijom da pada kiša, on se vozi negdje od Bosiljeva pa ide prema jugu. Ima kiše, Lika, Gorski Kotar, Istra, Kvarner, sjeverni dio Dalmacije, pa pazite na to koliko se može paziti. Sretno dalje uz otvoreni, ako vidiš bilo kakav prometni problem, prijavi ga na naš WhatsApp ili na besplatni prometni 0800 3356. Harry Styles, As It Was.

0: Dobro jutro s Otvorenog u 7 sati 38 minuta. James Young, Infinity.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Vrijeme je za

0: za €69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
4: Prometni centar otvorenog, ima kiša u nekim dijelovima Hrvatske, pa pripazite na to. Kiša se zapravo očekuje u većem dijelu zemlje danas kroz dan. Trenutno pada Istra, Kvarner, sjeverni dio Jadrana, Lika, Gorski Kotar. Imajte to na umu. Sretno za otvorenje. Ako vidite bilo kako prometni problem ili zastoj, prijavi ga. Možda je najjednostavnije nazvati naš besplatni prometni 0800 3356. Sretno dalje!

Post Malone, I had some help, slušaš jutro uz otvoreni, dobro jutro, ako imaš blesavu tetovažu negdje na sebi, zanima me koja je to. Ima jako puno dobrih poruka na Whatsappu, jedna super stigla je tetovaža, kako da ovo opišem, znači mačka koja se vozi na nekoj letećoj gljivi i mačku i gljivu otimaju vanzemaljci u nekom letećem tanjuru. To je recimo jedna tetovaža koja je stigla. Ne treba mi uopće objašnjenje, sve mi je jasno. Jako fora izgleda. Dobro jutro s otvorenog.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni
1: i City Center One.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Otvoreni.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69, i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 22 Slavonski Brod, 17 u Zagrebu i Karlovcu, 20 u Poreču, 20 Posedarje i 27 Hvar, tamo gdje ima kiša i nešto su niže temperature, a kiše ovog jutro ima na Jadranu, bit će kroz dan i zapravo u cijeloj Hrvatskoj, trenutno najoblačnije središnji dio Hrvatske, neki potez od Karlovca do Zagreba, pa onda ta kiša ide dalje u unutrašnjost, ima i dosta jakog vjetra trenutno u Zagrebu.
6: Ja sam Mateja Sunđi, 8 sati, dobro jutro. Bolest zapadnog Nila stigla i u Hrvatsku. 3 slučaja potvrđena su u istočnoj, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, objavio je zdravstveni zavod. Virus se prenosi ubodom komarca i ne prelazi s čovjeka na čovjeka, pojašnjava na Novoj TV ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić.
7: Nije potrebna karantena, dakle ovo nije karantenska bolest, prijenosnik je komarac kule koji u tom ciklusu između čovjeka i komarca još su i ptice i konji.
6: Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. Najugroženiji su
7: osobe starije životne dobi, oni koji su imunokompromitirani, koji primaju nekakvu imunološku, imunobiološku terapiju, liječe se od karcinoma, transplantirani.
6: Iz zavoda umiruju nema razloga za paniku jer zaraženi nisu životno ugroženi. Inače, novi slučajevi virusa potvrđeni su u Srbiji, Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji.
0: Hrvatska se budi.

0: Najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 8 je sati prošlo, vedro novlje. Danas je mali odmor od visokih temperatura u većem dijelu Hrvatske, iako ponegdje na južnom dijelu Jadrana temperature su već sad skoro blizu 30 stupnjeva. Danas kakav takav pad temperature i kiša i svašta nešto, ali već od sutra opet će biti posuda sunčanije i toplije i pred kraj tjedna opet ćemo pričati o vrućinama i doći doma i pisati ljubavna pisma klima uređajima, tako da ne beri brigu. Stavit ćemo sad i ovu ljetnu himnu na radio, The Bausa i Magneti.

0: grama za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili brez.

0: posto.
1: Prometni centar otvorenog poziv sa autoceste prema Sloveniji, prema Maclju, čini mi se.
2: Dobro jutro, evo nas kod tunela Sveta Tri Kralja prema Mariboru. Desio se zastoj, kamion se zaustavio u tunelu, došli su vatrogasci, tako da se stoji sad trenutno, već neko izvjesno vrijeme.
1: Da,
2: eto.
1: Kamion u tunelu Sveta Tri Kralja prema granici sa Slovenijom, iako ovaj poziv je došao pred više od sat vremena, svejedno pazite na to ako to još uvijek nije razriješeno. Sretno dalje uz otvorenim.

Tom Grennan i Higher. Ovo je otvoreni utorak, je dobro jutro, 8 sati 28 minuta, Vedran ovdje. Ako imaš tetovažu negdje na sebi, zanima me priča iza te tetovaže. Nikolina se javila porukom, napisala je dobro jutro. Ja i sestra smo si istetovirale metle. Dakle, metle, ona i sestra. I sad priča ide. Metle zato jer najdraža izjava naše mame kroz cijelo djetinjstvo bila je... Možda jesam vještica, ali ne znam čitati misli. kakav omaž mami, jako dobro. Kaže ona, mama nije sretna s tetovažama. Ma nema veze. Ali dobro, fora, ti i sestra, lagano dvije metle. Jako, jako cool. Ovo je Sony Fodera, I Think About Us. Dobro jutro.

0: za €69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
3: Prometni centar otvorenog ima kiše. Gorski kotar, Lika, središnji dio Hrvatske, treba imati to na umu. Zagrebačka obilaznica, dosta velika gužva od Lučkog prema Jankomiru, ništa neuobičajeno za ovo doba dana. Sretno uz otvoreni, ako vidite još bilo kakve prometne probleme, prijavi ih pozivom na naš besplatni 0800 3356. Hvala što

0: Chris, Chris Cross, Amsterdam i Queen of my Castle. 8.50 je, dobro jutro, vedro na ljude. Znate one ruksake čije ime se ponekad bojimo izgovoriti? Ono nešto, joj, kak se to čita, fjal. Evo kako se službeno čita. Hvala Google.
1: Fjällräven.
0: Još jedan?
1: Fjällräven,
0: tako se čita. Inače, imam jednu njihovu već godinama doma. Kak se to službeno zove? Pojasna torbica, torbica za oko struka. Mislim, realno ja to zovem zdravo seljački pederuša i rijetko to koristim, samo kad idem negdje na put, na neko putovanje, tako da čim dotaknem tu torbicu ja se osjećam dobro jer znam da će mi guzica vidjet puta. Pa evo prilika i da se ti osjećaš dobro zbog torbe.
1: Fjällräven
0: torba. Čekate na Instagramu otvorenog, sve detalje možeš pronaći tamo i to ti je to, baci oko.

0: Ella Henderson i Alok Under the Sun.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Danas kišno i nešto niže temperaturu u Hrvatskoj, od sutra pa u drugoj polovici tjedna opet povratak ljeta i povratak vrućina.
4: Ja sam Matea Sunči, 9 je sati, dobro jutro. Da opasan otpad nije utjecao na pitku vodu u Gospiću, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Testirana je voda iz slavina i privatnih bunara, a danas ćemo saznati i izvođače za odvoz dijela otpada. Otvoreni su natječaji za 4.500 tona rasutog otpada s opasnim tvarima i za 650 tona neopasnog otpada. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji s opasnim svojstvima, zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo.
4: Opasni otpad u Lici otvorio je pitanje o odlagalištima u drugim dijelovima Hrvatske. Tako je Splitsko-dalmatinskoj župani prijeti napuljski scenarij, a krivi su župan i splitski gradonačelnik, poručuje Mostov Miro Bulj.
6: Nemamo kapaciteta i šta sad Blaženko, šta će se postupati pepelo, nije moga ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, Tomislav Šuta u finom odijelu glumata, on je odgovoran.
4: Inače, Split je gradovima i općinama produžio dozvolu na tjedan dana za zbrinjavanje otpada kod njih, a nakon toga moraju pronaći novo mjesto za odlaganje.
1: Jutro uz Otvoreni
0: i Benson Boone.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion, 9 sati i 20 minuta. Dobro jutro.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, domaći batliđan kilogram 99 centi i sočna nektarina ili breskva kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
4: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
6: 27. kolovoza, otvorenje, Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
0: Prometni centar Otvorenog. Na zagrebačkoj obilaznici stvara se gužva u smjeru zapada, kreće pa otprilike od Buzina pa do Lučkog, stvaraju se povremeni zastoji zbog, čini mi se, neke prometne nesreće koja se dogodila između Buzina i Lučkog. Sretno i strpljivo uz Otvoreni, ako u prometu vidite nešto, prijavi, reci o čemu se radi pozivom na besplatni 0800 3356. Sretno dalje, nazad na hitove, Alice Merton i No Roots.

0: Tom Odell i Lost Frequencies, Black Friday, 9.30 je, dobro jutro. Ana je napisala poruku, javila se na WhatsApp, pita, dobro jutro, kad će jutro uz otvoreni konačno biti u punom sastavu? Pa evo, bit će u punom sastavu nekad u idućim danima i tjednima kad riješimo sve ove ljetne stvari. Sam sam ja do daljnjeg ovdje, ali očekujem povratak svojih kolega u narednim danima. Kasi otišla danas i vraća se za dva tjedna. Gospodin Petar Tin Miketić će se vratiti ranije. Ali u slučaju da nekom fali Kasandra, ja uvijek mogu se praviti da je ona tu. Imam hrpu njezinih zvukova tu pod prstima, pa recimo...
1: Da imaš pumpu za bicikl!
0: Imam to, imam ovo.
1: Oj, gladna sam,
0: To, imam Kasandru koja iz nekog razloga oponaša skijanje. Pa onda imam ovaj Kasandrin zvuk. Malo bolno. Da, evo, uglavnom, kao da je tu. Marlon Rude i When the Beat Drop.

0: Sada je 9 sati 39 minuta, Kaleo i Way Down We Go na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljni artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog na zagrebačkoj obilaznici od Buzina u smjeru Lučkog stvorila se gužva zbog prometne, pa imajte to na umu. Na ostalim autocestama i na većim cestama u zemlji trenutno nema zastoja, nadam se da ih neće ni biti kroz dan. Ako vidite bilo kakav prometni problem, prijavi ga pozivom na besplatni 0800 3356.

Callum Scott, Roots u 9.49 na Otvorenom. Ja sam Vedran i čujemo se ponovno sutra od 6 sati. U nastavku s vama ovdje na Otvorenom bit će kolegica Lucija. Ostani dalje uz Otvoreni. Čujemo se. Bye bye.

0: Uzimamo ovo kao mantru za današnji dan. Nama se nikud ne žuri, vatra i masimo. Dobar vam dan i dobrodošli ako ste se tek sad priključili.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pravovremensko šarenilo je vani, na kopnu oblačno, svježe kiša, dok je na moru sunčanije i toplije. Trenutno je Zagreb 20, Split i Osijek 28, Rijeka 23. Ja sam Matea Sunđi, 10 je 1 minuta, dobar dan. Nakon opasnog otpada u Gospiću počele su izlaziti informacije o drugim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj. Tako opasnost prijeti i Poznanovcu, malom mjestu u Krapinsko-Zagorskoj, u kojem se nalazi preko 13.000 tona ilegalnog otpada. Tko je kriv i dalje nema odgovora, a odgovornosti prozivke odbacuje tamošnji župan Kolar.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
6: Počelo je svjetsko prvenstvo u veslanju. Naši predstavnici u Amsterdamu, braća Sinković, plasirali su se u četvrt finale, a brat Valent kaže:
8: pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed dalje.
6: Polufinale dvojica bez kormilara izborili su braća Lončarić i sestra Jurković.
0: Hvala ti, Amanta, na vijestima. Nusija ovdje s vama. Dobar dan. Biramo ovo za početak današnjeg radnog dana.

volim kad nam se pojave ovako nova imena i novi glasovi. Ovo je Holly Humberstone, To Love Somebody u 10:14. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, nadam se da ste dobro. Danas nam je vrijeme onako lila, kako gdje u zemlji. U unutrašnjosti kiša, tmurno, ali oko 25 stupnjeva. A na samom jugu zemlje danas već je preko 32. Bez brige, ovo je današnji dan, sutra je već nešto drugo. Do kraja tjedna već ćemo se opet žaliti kako je vruće i biti u kratkim hlačicama i majicama i tako dalje. Jer temperature će ići, tako piše se, do 37 pred kraj tjedna. Pa evo, današnja kiša, ovi unutrašnjosti, malo gušta gledat kroz prozor. Plan za danas kod mene je ovakav. Zvučaće i ljetno i onako životno, fatalno, prekrasno, jer ovako otprilike će zvučati radno vrijeme danas.

ono, genijalna stvar. I naravno, za lijep dan, Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Tako da bit će mi drago ako provedemo zajedno dan do 14 sati. Lucija ovdje s vama. Želim vam prekrasan utorak.

0: 10.25. See you again. What's up, Tamara? Kaže, putujemo na ljetovanje, ali kao da idemo na advent uz fotografiju, ne znam, Like ili Gorskog kotara. Je, vrijeme je tmurno, ali svi vi kojima to nešto smeta, držite se jer stiže jedan apsolutno maksimalno ljetni hit. Afgazi!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
7: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
8: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
9: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.
10: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Yes, to je Tate McRae. E, da sam bila pametnija, namjestila bi da ova pjesma završava dvije minute ranije. Ali nisam, 10.35 je ovo, a kod nas na satu 10.37. Naš WhatsApp je 091 400 3355. Čisto da vam kažem, ako u bilo kojem momentu današnjeg dana se želite javiti sa svojim nekim zapažanjem, mišljenjem, komentarom, meni je to najdraži dio radnog dana. Tamara se javila malo prije kako putuje na more, ali da izgleda kao da putuje na advent jer vani je kiša i tmurno je, a meni se čini da ona negdje Gorski Kotar, Lika, tako nešto, što zapravo može biti predivno, ali bez brige, ljeto nam se vraća sutra u cijelu zemlju. Advent je by the way tek za 95 dana. E, a s druge strane, u Zagrebu Mija šalje da sluša Otvoreni i gleda čovjeka kako po kiši lokvom pere automobil. I mislim da su taj tip i Mija dobro shvatili stvari. Kad ti život da kišu, pa operi auto. Kad ti život da limune, znamo dalje. E, a kad ti život da radio, slušaj Otvoreni. Jer šta?

0: Alessa i Nate Smith, I Like It. 10.43 je. Puno je pop zvijezdi, ali jedna je diva. A to bi bila jedna jedina kraljica, Beyoncé. I mislim da je vrijeme da se Beyoncé pojavi u eteru otvorenog. Može? Crazy in Love stiže.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: 27. kolovoza, otvorenje, Buzz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve, Kick Your Style, Buzz.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije. Stop.
2: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.

0: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
1: i KTC.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Otvoreni.
3: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Promjenjivo je u Hrvatskoj, svuda je oblačno, sunce ponegdje proviri, a kiša se očekuje cijeli dan. Makarska 29, Pula 24, Varaždin 20 i Slatina 23. Ja sam Matea Sunči, 11 sati je dobar dan. Bolest zapadnog Nila stigla i do Hrvatske. Za sad su potvrđena 3 slučaja u istočnom, središnjem i sjeverozapadnom dijelu. Iz zdravstvenog zavoda umiruju kako nema razloga za paniku. Virus se prenosi ubodom komarca i ne prelazi s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a ako i dođe do njih, to su temperatura, pospanost, glavobolja i bolovi u mišićima. U ostatku Europe pak drugačija priča, potvrđeno je više od 600 slučajeva virusa, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji gdje ih je preko 300 zaraženih. Vraćamo se u našu zemlju gdje 3 hrvatska nogometna kluba nastavljaju pripreme za europske utakmice. Prvi na redu u uzvratu Lige prvaka je Dinamo, koji sutra igra kod norveškog Vikinga. Trener Kovačević:
5: nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
4: Prek sutra je na redu konferencijska liga. Hajduk gostuje kod poljskog Rakova, dok je Rijeka domaćin danskom Midtjyllandu.
6: Hvala ti, Matea. Prije jedno mjesec dana najavilo bi ovog čovjeka: ok, ovo je Somber, jako cool stvar, ali onda sam ga vidjela uživo na Sigetu, malo ga istražila i apsolutno ima 20 godina, ranjiv, prekrasan, i sad mogu reći, pa ovo je Somber.

11.11 je vrijeme ovako opremanja za novu školsku godinu, jer škola počinje za nešto manje od 2 tjedna. Ja se sjećam kad sam bila dosta manja, bio je taj jedan ruksak koji sam toliko htjela, ali bio je van mog budžeta i nisam ga nikako mogla dobiti. Što je u redu, apsolutno, ali ja sam ga toliko jako htjela i znam da ovo vjerojatno ne bi trebala ni pričati, ali tad sam još uvijek bila dovoljno mala i to je bilo u vrijeme kad je, ne znam, džeparac bio otprilike 10 kuna i nisam imala dovoljno novca, ali bila sam na nekoj ekskurziji sa školom i našla sam taj ruksak i bio je fake i ja sam si ga kupila i ostvarila sam si želju. E, danas, kad sam malo starija, imam ga i najbolji ruksaci na svijetu i imaš priliku kod nas na našem Instagramu osvojiti i poklon bon za tu cijelu njihovu stranicu. Radi se o Fjällräven ruksacima. Sigurno ste ih vidjeli, imaju onu malu lisicu, logo lisice. I tu na njihovom web shopu ima svega i svačega, dakle, od ruksaka do opreme za bilo kakvu avanturu, bilo čega, tako da skoči do našeg Instagrama, Otvoreni radio se zovemo i poklon bon je dovoljno velik čak i za tebe i još jednu osobu, tako da naše društvene mreže apsolutno gore kao i ova stvar The Bausa

0: Zsa-Zsa i Hilton, Nova Ljubav. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
7: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Narodne novine.
8: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
8: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
8: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
9: 27. kolovoza otvorenje Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Buzz.
10: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
11: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Tom Grennan. U 11.34. Higher. Lucija ovdje. Ja ne bi bila ja da ne pričam malo o Eurosongu. Znam da je to daleko, da je to tek u petom mjesecu, ali sam jako povezana sa Eurosongom. Imam jednu takvu sentimentalnu poveznicu i predugo sam, možda sam malo prestara shvatila da to je jedno zapravo političko natjecanje, da ima tu politike i okej, okay, a šta da radim? Prestara. Od neki dan i Nizozemska više neće sudjelovati na Eurosongu i malo mi je to sve postalo onako malo bez veze. Bila sam na Sigetu i bio je taj jedan izvođač iz Kanade, Baby No Money, i doveo je na scenu Baby Lasagnu i rekao je da je ovo jedna od Eurosong legendi, što apsolutno i je, i kako je Kanada dobila pozivnicu da sudjeluje na Eurosongu, on će se kandidirati da bude prvi koji će nastupati to ove godine. Što ok, zapravo s druge strane možda je ovo vrijeme kada svijetu više nego ikad treba povezivanje, možda kroz glazbu. Kako god, Eurosong nam je dao legende, od Baby Lasagne do Karije pa do ove kraljice Eurosonga.

0: Brutálička, kecaj.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarket.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: ovo udara. Wow, wow, wow. Lady Gaga i Doći Runway.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Na kopnu je oblačno, poslije podne mogući su kiše i pljuskovi. Na moru isto oblaci, ali toplije. Savjet prije izlaska, pogledajte u nebo, pa tek onda odjedna kombinacija i kišobran ili sunčane. Zagreb 23, Vukovar 30 i Zadar 27. Ja sam Matea Sunđi i točno je podne. Dobar dan. Hoće li i tko će napraviti sanaciju dijela ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, doznaćemo uskoro kada Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja. Naime, nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% od ukupno 37 tisuća tona. Šef Fonda Luka Balen.
7: Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu.
6: Više informacija za radnike, ali i nove obveze za poslodavce dio je novog zakona o radu. Najveća novost je usklađivanje s europskim pravilima o transparentnosti plaća. Resorni ministar Ružić.
8: Prijedlog je da izvještavanje ide kod poslodavaca sa više od 100 zaposlenih, da se napravi informatički sustav koji će biti komplementaran sa sustavom izvještavanja.
6: I jedna lijepa vijest. Hrvatska je bogatija za 5 medalja. Na prvim europskim igrama mladih za gluhe naši sportaši osvojili su 2 zlata, 1 srebro i 2 bronce. A natjecali su se u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Čestitamo.
0: Baš lijepa vijest i hvala ti, Matea. Ja ne znam kako je već prošlo podne, vrijeme danas leti. Ali vrijeme leti kad se dobro zabavljaš. Dobar dan!

Mihael Šulte i 5am, 12.14 kod nas na satu. Dobar dan. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Usija ovdje, dižemo energiju kroz ovaj radni dan. Pred nama je čovjek koji je ove godine po prvi put nastupao na Ultra Europe. I to je dovelo jako puno ljudi, jako puno zainteresiranih. Ovi koji su bili kažu da je to bilo apsolutno genijalno. Izašao je baš video prije 3 dana, nastupao je u Belfastu i žena koja je snimala njegov nastup, samo vidiš ovako snimka, pozornica, ekipa skača, ludilo i nijotkuda stiže kutija pice i ta kutija ide na jednu stranu i cijela pica direktno u tu gospođu, ženu, djevojku koja snima. Dakle, kaže da je bila prekrivena umakom od pice od glave do struka i ništa. Nastavila je plesat, nastavila je kao da se ništa nije dogodilo i meni se čini da to je jednostavno do njega. Calvin Harris i njegova magija.

0: Evo Maxi Sweet But Psycho 12.25 je poruka sa WhatsAppa. Ako nisi neko vrijeme pogledala kroz prozor, samo da znaš, Zagreb je okupan suncem. Što znači da je zapravo većina zemlje trenutno okupana suncem, iako kiše će biti danas kroz dan u unutrašnjosti, pa čak i na moru. Ali evo, na samom jugu zemlje temperature 32, unutrašnjost 25. Kako gledaš, ali meni se čini kao jedan predivan utorak. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo do...

0: dobre vijesti. Vaš City Central One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na Baby Center.
3: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

u 12.36. Poruka sa našeg WhatsAppa je relacija vodite Šibenik totalni kolaps, ništa se ne miče, magistralu za obići i da ima nekoliko mjesta u Hrvatskoj koje bi trebalo za obići, što je to između Vodica i Šibenika, pod strane isto Breča i u Makarskoj između Lokve, Rogoznice i Omiša. Prekinut je promet također između Vela Luke i Blata i to u oba smjera radi prometne nesreće. Kolona je također i na Krčkom mostu u oba smjera, dakle u smjeru kopna je kolona duga od Njivica. Na A1 ima dosta prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i to u oba smjera, vozi se u kolonama u pokretu, dakle između čvora Posedarje i tunela Čelinka. Na A3 isto na obilaznici Zagrebačko između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane također se vozi malo po malo i na Y-u je usporen promet između tunela i čvora Učka i to u oba smjera. Pazite na sebe, pazite na druge, 0800-3356 broj je našeg prometnog centra, ako imate kakvu dojavu iz prometa, dojavite ju nama, mi ju proslijedimo dalje, pa da svi znamo što nas čeka u prometu. Živce onako, pod kontrolom i slušaj svoj radio. Ovo je Ray i Where is my husband?

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
3: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
0: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
1: i KTC.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
3: Stiglo nam je osvježenje, Zagreb je na 23 kao i Pazin, dok su u Zadru 24 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio Iliju Kovtuna i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza te Hrvatskog olimpijskog odbora. Povod je osvajanje dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, zlata u višeboju i na ručama.
4: Ilija, vi ste donijeli Hrvatskoj kao Ukrajinac, ali sa hrvatskim državljanstvom dva zlata i to u višeboju, što pokazuje da ste baš moćni u svim disciplinama i još u ručama.
3: Uistinu vam od srca zahvaljujem, poručio mu je i ministar turizma i sporta, Tonči Glavina.
5: Tako da mislim da ste pokazali itekako osvijetlili obraz Hrvatskoj i u organizacijskom smislu i naravno posebno u sportskom smislu.
3: Robert Prosinečki više nije izbornik Kirgistana. Dogovoren je sporazumni raskid suradnje, objavio je Nogometni savez azijske reprezentacije. Prosinečki je 4 puta s klupe vodio neku reprezentaciju. Ranije je bio izbornik Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine te Crne Gore.
6: Hvala ti, Ines. To što je malo zahladilo ne znači ništa. Ljeto se vraća sutra i to u svom punom sjaju. I tako će biti ostatak tjedna. Ljeto trenutno na Otvorenom radiju 4 onako baš jaka ljetna hita. Carol G, Siante ste ubjera konosido, Sony Fodera i D.O.D. Think About Us i ovo je Show Me Love i Wiz DMC.

0: 1.21 je. Ovo su Years and Years i King. Izašla je statistika koja je Hrvatima trenutno najslušanija pjesma. Iskreno malo sam se iznenadila, ali naravno da ju vrtimo i naravno s obzirom da je najslušanija pjesma Hrvatima, pustit će me ubrzo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC.

0: Buzz.
1: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
2: Prometni centar otvorenog. Krizne točke u prometu u Hrvatskoj trenutno su magistrala između Vodica i Šibenika pod strane Istobreća i u Makarskoj između Lokve, Rogoznice i Omiša. Tamo, dakle, su veliki zastoji. Stoji se i ne mrda. Također, Vela Luka i na potezu između Vela Luke i Blata u oba smjera dogodila se prometna nesreća, tako da je tamo prekinut promet. Ima gužve i na jedan između Lučkog i Bosiljeva 2, i to u oba smjera između Posedarja Gospića u smjeru Zagreba. Na 3 ima gužve i na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i smjera i čvora Zagreb Zapad, i na A7 između čvora Učke u smjeru Istre. Također na Y-u kolona je ispred čvora Matulji u smjeru Rijeke. To je to za sad iz prometa. 0800 3356, ako imaš kakvu dojavu, dojavi u nama pa da znamo svi. A sad pjesma koju Hrvati najviše slušaju u zadnje vrijeme. A mi puštamo ono što vi slušate. Shakira.

Purple Disco Machine i Honey Boy. Ja ne znam, dio vrijeme danas leti, već je 1.35, imam osjećaj kao da sam krenula raditi prije sat vremena. Ne znam kakvi su vam planovi za danas poslije podne, ali imam jedan prijedlog. Dakle, danas poslije podne naš Ermin Predjević ima malo pojačanje u narednih nekoliko dana. Onako čisto zato što mjerna jedinica za ljude je u dvoje, zar ne? Uvijek je fora i zabavno. E pa, naše jedno od novijeg pojačanja, iako nije više ni toliko nova, duhovita, glasna, presimpatična mačka naša Anja. Ovih par dana će biti s Erminom i toliko vjerujem u njih da će biti sjajno društvo kroz poslijepodnevnu gužvu, obaveze, tako da ja idem kod Dide na ručak, nagovorit ću Didu da upalimo radio. Eto, toliko vjerujem u njih. Od 13, sad je 13.36, nešto prije 14, uključuju se njih dvoje. Biće ovo jedan dobar utorak. Dobrodošli na Otvoreni.

0: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport. Sport Vision.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
3: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5 eura 99. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
6: Prometni centar otvoreno, krizne točke hrvatskog prometa danas, državne ceste i ove oko mora, dakle magistrala stoji se u kolonama na prilazu prema Zadru između Vodica i Šibenika, na prilazima prema Splitu iz smjera Kaštela i pod strane i u Makarskoj između Lokve, Rogoznice i Omiša. Također dvije prometne nesreće su se dogodile, jedna je na Korčuli između Vela Luke i Blata, u oba smjera je tamo prekinut promet i također Drniš Klis u mjestu Kljake, prometna nesreća. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, naš broj je 0800 3356, dojavite nama, mi proslijedimo dalje pa da znamo svi što nas čeka u prometu. Pazite na sebe i druge, sretan vam put. Ej, sretan vam ostatak ovog dana, lijepog dana, utorak je, ja vas pozdravljam do sutra u 10, uživajte u ovom poslijepodnevu, mislim da će biti ajme meni. Bye bye!

0: Mi Chico. Bok, ljudi, bok, 13.59 je.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, maksimalci se kreću između 24 i 33. Ja sam Ines Božar, 14 je sati, dobar dan. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje u aferi nakaze. Anu Dujić, kćer bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića, tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Policajka ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon njega. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
6: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
5: Suđenje u aferi nakaze nastavlja se 28. rujna. U Varaždinu je u tijeku 28. po redu Špancirfest koji traje do 30. kolovoza. 600 programa u 23 zone, podatak je koji najbolje opisuje koliko je narastao ovaj festival. Prošle godine Špancirfest posjetilo čak 290 tisuća ljudi.
0: Hvala ti, Ines.
7: Bonaca, Galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
8: nek nas prži.
0: Bok ljudi, bok, bok.
5: Bok.
0: Dobar dan, dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Ako se pitate ko je ovaj drugi glas u eteru...
5: Ej, Anje.
0: Evo, sad znate. Ermin s vama.
5: Ajmo na hitove ljudi, odmah.
0: Ajmo. Mm.

0: lakši radni dan uz ovakve stvari definitivno. Barem prividno, onaj placebo efekt. Talk to you, another uz poslijepodne na otvorenom. Bok, ljudi.
1: Bok, bok.
0: Anja i Ermin ovdje danas u jednoj malo neobičnoj kombinaciji, družimo se s vama.
1: Neobično i zabavnoj.
0: E, kad smo već kod neobičnih kombinacija, jedna nova, skroz nova stvar u eteru otvorenog u nastavku, Tajla i Zara Larsson, a mlada gospodična Larsson je nastupala ovo ljeto i na Siget festivalu, gdje je nije nastupala, ali je sudjelovala.
1: Da.
0: Anja.
1: Jedva, ali išlo je. Da, na Zarinim koncertima se zapravo događa najluđa stvar. Ikada, valjda, masa ljudi postanu dupini u publici.
0: Kako misliš postanu dupini?
1: Postanu, dignu se, postanu
0: ljudski dupini.
1: Da, da, da. Jer ti ona sva u toj estetici 2000-te, znači šareno, šljokice, zalasci sunca, dupini skaču i kad krene ova stvar...
0: Onda šta?
1: Jao, skoče!
0: Ne, moraš, ček, moraš mi sad ovo objasniti. Znači, ljudski dupini, ova pjesma krene.
1: Da.
0: I šta rade?
1: Znači, onda ljudi počnu glumiti dupine tako da ih dignu njihovi prijatelji u zrak i ta osoba koja je u zraku se izvitoperi, baci ruke i noge onako u iza, kao slovo U, i onda oni plivaju kao mali dupinčići po masi. I to je predobra ideja. Pazi kako to veselo.
0: Zvuči kao dijagnoza, ali mogu si zamisliti kao neke gimnastičare koje to pokušavaju izvesti. Uglavnom, iz kategorije to moraš vidjeti da bi povjerovao. Ok. Zara Larsson, idući put kad odete na koncert, čisto da znate, vidjet ćete ljudske dupine. Sada ćete čuti novu stvar nje i Tajle, ovo je She Did It Again u poslijepodnevu uz otvorenim.

0: Imagine Dragons, malo prije smo spomenuli da na koncertima Zara Larsonsa rade ljudski dupini, a na koncertima Imagine Dragonsa se vrišti i fučka kada ovaj pjevač skine majicu.
1: Ej, isto kako ne.
0: Atrakcija za vidjeti. U nastavku Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Rose. Čekamo te u Adidas Outletu.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car,
8: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš,
9: malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
10: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
0: Prometni centar.

Otvorenog radija. Povećana gustoća je na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre na A7 duga 2 km, a kolone su i na Jadranskoj magistrali na prilazima Zadru između Vodica i Šibenika, te na prilazima Splitu i smjera Kaštela i Podstrane. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj.

0: Tracy Abrams i That's So True. 14.37 je Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni.
1: Bok, ja sam Anja.
0: I ja sam Ermin, družimo se s vama danas do 18 sati i sad je vrijeme za tradicionalno čestitavanje svima koji su danas točili skuplje gorivo.
1: Čestitke!
0: Bravo, za sve one koji su zaboravili da je od ponoći poskupilo. Benzin 3 centa, ajde, nije tako strašno, dizel 6 centi, to se već malo i osjetilo.
1: Da, da, baš nas briga koji vozimo na plin ili na struju. Onako
0: ti voziš na plin?
1: Da, da, i štedim lagano.
0: Znači, ovo je klasični scenarij s kojim se svi srećemo. Ako imate osobu u svom životu koja vozi na plin ili struju, uvijek imaju potrebe istaknuti kako oni voze za manje novaca
1: jeftile
0: nego vi svi ostali.
1: Da.
0: By the way, čisto da znaš, poskupio i plin i to 4 centa.
1: Ali nema mi to govori. Dobro, da, dobro, gle, strategija, plati i zaboravi, moramo se nekak dovesti do negdje. Šta ćemo sad?
0: Super strategija u životu, ali da je dobra preporuka za danas, za sve koji su zaboravili natočiti prije nego poskupilo, stisnut zube, natočiti i zaboraviti.

0: J-Lo i David Guetta ima nekakav nostalgični prizvuk na one njene
1: stare disco
0: dance hitove, tako je, da. Ermin i Anja ovdje, bok ljudi, idemo provjeriti situaciju u prometu, nakon toga čali put.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik reopening and back to school. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Anja, što imamo, što nemamo?
1: Ajmo redom. Kolona 2 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to jest Rupe. Imamo gužve između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. I zbog prometne nesreće prekinut je promet između Vele Luke i Blata. Nadamo se da su svi ok. Ako imate nešto za dodat, 0800 3356 je otvoren. Sretan put.
0: Ljudi, sretno u nastavku. Anja i ja, We Don't Talk Anymore i Selena Gomez i Charlie Put.

0: Kakav klasik sa velikim K. This Love Maroon 5, ovo je poslijepodne, 14.59 je, bok ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Varaždin i Bjelovar su na 26, Sisak i Rijeka na 24. Kiša je moguća u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Dok se sprema veliki prosvjed zbog opasnog otpada u Lici, MOST-ov Zvonimir Troskot traži od Ministarstva financija da utvrdi novčane tokove u toj aferi. Kaže da fakture pokazuju da je jedna tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od druge tvrtke gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot proziva ministra Ćorića da je sudjelovao u bioterorizmu.
5: Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali.
4: Ubrzo mu je stigao odgovor iz Ministarstva financija. Kažu da zbog pokrenute istrage nisu u mogućnosti iznositi informacije osim onih koje su već javno dostupne. Ovome ću dodati informaciju da je Split gradovima i općinama produžio dozvolu na tjedan dana za zbrinjavanje otpada kod njih. Nakon toga moraju pronaći novo mjesto za odlaganje.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi, Ermin i Janja ovdje.
6: Bok!
0: Nadam se da se dobro osjećate. Imamo samo jedno pitanje za vas danas koje nas jako zanima. Gdje se danas kupate? Je li to more? Je li to neko...
6: Pa u planinama možda.
0: U planinama, neko jezero, neka rijeka, neka mirna lokacija.
6: Da, ili na poslu.
0: Ili u znoju, na poslu. Da, ili ne znam, nešto sasvim deseto, 0800-3355 ili WhatsApp 091-400-3355. Svi oblici kupanja... Danas dobrodošli u poslijepodnevu. Ovo je Palm Monkey, Rusi i The Palm Tree Boy. Pa kupamo se i u hitovima zapravo.
6: Tako je.
0: To je to. A u Gazi, jedna od najljetnijih stvari ove godine, ide u

0: Tony Holding On u 40-ima postane svjetska zvijezda.
1: Oje.
0: Nikad nije kasno.
1: Da.
0: Bok ljudi, Ermin i Anja ovdje. Nemamo vas još puno puta ove godine priliku pitati ovo, pa onda gdje se danas kupate? To nas zanima. Ljeto lagano prilazi kraju. Standardna kupanja. Možda se kupate na najljepšoj plaži na Jadranu. Ne znam koja je, možda se baš tamo kupate, možda vam je prekrasno. Možda
1: da.
0: Se kupate
1: u rijekama, to.
0: Jezerima, rijekama, bazenima negdje. Možda se kupate u nekakvim obavezama, može i to biti. Recimo, ja sam se danas kupao u birokraciji.
1: Uf.
0: I nisam isplivao.
1: Nisi, ja.
0: Nisam našao obalu, plav sam od plivanja u papirima i nije mi dobro, ali evo, plivamo.
1: Eno te dole brčkaš se. Ja sam jučer se kupala u moru, danas u novim poslovnim izazovima s tobom oboje plivamo.
0: Znači, kupanje jučer u moru, danas do gležnja u znoju. Kao.
1: Da, evo ga.
0: Se vi danas kupate doslovce ili u prenesenom smislu 091 400 3355 ili besplatni telefon 0800 3355.
1: Da, Marina se u Sinju kupa u znoju na poslu. Eto ga, zajedno smo u tome. Kupa
0: Bok
1: se
0: Marina.
1: Cijeli Zadar sa turistima u gužvi. Posla je krešao fotku. Doslovno more automobila, nemaju kamo. Sretan kupanac, veseli utorkom.
0: Gle, bitno je da na kraju isplivamo svi negdje. E sad, kakvi? O tom potom. Mi ćemo se potruditi da dok se pliva u čemu god, ritam bude dobar. Topic, Becky G, Joel Corey.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi, 15.24. Bok ljudi, Ermin i Anja ovdje.
1: Bok!
0: U nastavku, Kejro, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
6: Ajme, meni kad će više završiti.
5: Ili slušajući hitove.
7: No matter what I do.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
1: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
8: 27. kolovoza Otvorenje. Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style. Baz.
1: Prometni centar Otvorenog, dvije kolone su nam tu, kolona na izlaznom
0: kvaku.
1: Čvora Učka u smjeru Istre Rupe, dugačka je 2 km i kolone su između Vodice i Šibenika na prilazima Splitu i smjera Kaštele pod strane. Da, 0800-3356, ako imate što za dodat, ako smo propustili, mi vam želimo sretan put i dalje s hitovima, možemo?

0: persona.
1: Miles Smith i Nice to meet you. Gdje se danas kupate? To nas zanima u poslijepodnevu. Je li to neka konkretna plaža, neka lijepa lokacija ili je neka neugodna situacija, posao, obveza, nešto.
2: Ili vesela. Sve ili vesela. Prihvaćamo
1: sve
2: zapravo.
1: Prihvaćamo, sve igra. Evo što je Vex javio, to jest ne, Dado javio, pardon.
3: Nakon iscrpne birokracije, kupanja birokracije, 3,5 sata čekanja za riješiti neke papire u zdravstvu, konačno došao na Koranu, zovem iz Karlovca, idem se isplivati fino da izbacim to čekanje do besvesti.
1: Zvučiš kao da si se kupao cijeli dan.
2: Plivo. Meni je zapravo najdraža Manuela koja je rekla bombončići svima nama, okupala sam se na cesti, prolila me kiša, išla je bez kišobrana, jao, ali dobro, to je ko more. Malo.
1: Druga vrsta osvježenja.
2: Da.
1: Samo
2: da.
1: Druga vrsta osvježenja. Da. Ali danas, evo, svi malo se okupali na kišici. 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Slobodno se javite, ljudi, gdje se danas kupate. U čemu, s kime, u kome? Vex?
4: Trenutno se kupam u vlastitoj autoklimi jer radim kao taksist, pa kak se zove, jedino to mogu osjetiti trenutno, ali dobro, budemo ono sad u 9. mjesecu kad nam godišnji počinje, tak da treba još malo izdržati.
1: Dobro, dok ne krene godišnji, kupanje u parama.
2: Da, da.
1: Skuplja se lovica. Ljudi, poslije podno zotvoreni Ermin i Anja ovdje, bok. Idemo dalje s hitovima. Gdje se isto kupamo u fenomenalnim stvarima. Novo od Lost Frequencies, Live It All.
2: Juhu!

0: Žaža i pruži mi ruku, bok ljudi, idemo dalje.
1: Početak tjedna u Kauflandu znači nove prilike za uštedu. Ugrabi Ritter Sport čokolada 100 grama euro 29. Dav gelovi za tuširanje sniženi su 30%. Kaufland.
2: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija, kakvo je stanje?
5: A gle, i dalje stoje 2 km kolone na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, kolone između Vodica, Šibenika i na prilazima Splitu iz smjera Kaštela i po strane, a naravno su tu i klasične gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. 0800 3356, moram ljudima reći kak da nam jave ako nešto vide.
0: Dobro, ja nisam bitan, ja sam polako i sigurno, ljudi, bitno da se ništa ne dogodi, ali to što nije bitno, bilo je bitno da Anja odradi ovaj svoj video.

0: Evo ga, skoro je 16. Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Najviše ima oblaka i kiše, manje sunca. Sutra stabilnije, više sunca i toplije. Ja sam Ines Gvožđer, 16 je sati. Dobar dan. Tragična nesreća na Dinere Kreliju. Na području Ličko-senjske županije poginuo je Austrijanac. Očevid je u tijeku, a zbog nesreće je otkazan drugi brzinski ispit. Još uvijek je otvoreno pitanje imenovanja novih veleposlanika. Na čekanju je već 6 godina, jer se predsjednik Zoran Milanović i vlada ne mogu dogovoriti. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman.
6: Predsjednik je imao i svojih predloga, kandidata iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
5: Braća Sinković izborili su polufinale svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Treći su u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Ispred njih su Srbi i Belgijanci.
0: Bravo, dečki, čestitamo.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Haven, Caitlin Aragon i I Run. Bok ljudi, Ermini, Anja ovdje.
1: Dobar dan.
0: Danas prvi put u kombinaciji. Mm-hmm. Malo isprobavamo stvari.
1: Plivamo, ide.
0: Utorak za isprobavanje, nek bude, evo, probajte nešto što inače ne biste.
1: Da, odmah nakon svog godišnjeg preporučam, kao i ja danas. Jučer u moru, lagano brčkanje danas sa Erminom.
0: Ja mislim da je utorak dobar dan za probat nešto novo, jer ja imam inače teoriju, Anja, ne znam jesi znala za ovo.
1: Da.
0: Da je utorak najdosadniji dan u tjednu.
1: Aha.
0: Utorak nema okusa. Utorak je ono, pasta koja nije posoljena i nema ulja i nema ništa.
1: Da, kad se ode na ponedjeljak jadan.
0: Ne, znači svaki dan ima, srijeda je sredina tjedna, pa ovo,
1: pa studenti, pa ovo,
0: pa filmska srijeda.
1: Da.
0: Svaki dan ima, utorak nema ništa. Pa onda da začinimo, da malo više okusa damo. Ne znam, postoji li osoba koja može više spajsa, okusa i mljaca dati jednom danu.
1: Njam, njam.
0: Nego Bruno Mars. Nova stvar upravo sad.
1: Već skupo zvuči.

0: uvijek na kraju ove pjesme mi dođe da kažem to. Bok ljudi, 16.21 je, Anja Ermin ovdje.
1: Bok.
0: Idemo vidjeti situaciju u prometu. Nakon toga Jonas Blue.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: 27. kolovoza, Otvorenje, Baz, Dalmare, Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
4: Sport Vision Back to School do 13.9. Nike Complex 99,99 € ili Champion Paket 69,99 €. Požuri u trgovine ili online.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su

0: Walk With Me, Felix Jan i Šaus. Ne mogu zamisliti idealniju pjesmu koja će najaviti ovu moju malu priču koju ću podijeliti sad s vama. Jer imam jednu malu tradiciju od nedavno i to mi je najljepša stvar koja... jedan od najljepših trenutaka u mom danu je svako jutro kad se moja beba probudi. Ja ju uzmem, spremim nju, spremim sebe, spremim pse, opa, imam dva psa, i mi odemo u park i šećemo.
1: Top!
0: Sat vremena, uživancije, ja, ona uživa, vani smo na zraku, lijepo nam je, mama odmori doma, sve super. Međutim, jučer ujutro dok smo šetali smo izgubili Dudu.
1: Oh.
0: Što nije strašna stvar.
1: Je.
0: Dude ne koštaju puno, mi ih imamo puno doma.
1: Da, nije tebi, bebi je strašno.
0: Beba je plakala na putu do doma jer je već bio pun kufer, ok, da. Ali je moje ženi bila strašna stvar jer je to bila njena kao omiljena Duda jer je najljepše stajala naše curice. Kao to, u njenim očima.
1: Aha, boja kože pasala uz Dudu.
0: Nemam pojma, nije bitno.
1: Okay.
0: Halucinacija. Uglavnom, poanta cijele ove priče, da ispričam sljedeći, da se zahvalim osobi. Otišao sam jučer poslije podne, napravi džir da probam naći tu Dudu, iako su šanse bile minimalne.
1: Nikako,
0: kao ono, idem prošetat, možda je nađem. I neću vjerovat, na jednom mjestu, onak na jednom stupiću, hodam i vidim nešto na tom stupiću iz daleka, mislim se nije valjda. Neko je našu Dudu na podu negdje i stavio ju na stupić da čeka, računajući da će se možda neko vratiti po Dudu za bebu.
1: Kakvi anđeli su tu oko nas, prekrasno.
0: Tako jedna mala... Da. Blesava sitnica koja nam je svima uljepšala dan i znam da su šanse apsolutno 0,00000001% da ta osoba upravo sad sluša Otvoreni radio. Ali ako slušaš, hvala ti.
1: Da.
0: Hvala ti od srca, baš jedna mala lijepa gesta.
1: U najmanju ruku hvala, beba i mama su zadovoljne.
0: Beba i mama, znači koliko je moja žena bila sretna kad sam došao s tom Dudom.
1: Da.
0: Pa da sam došao s buketom cvijeća ne bi imao taj efekt. Tako da, hvala. Eto ga, to je bila moja mala priča, idemo na hitove.

0: Harry Styles, American Girls. Kakvi smo s ovim novim zvukom?
1: Dobri smo, kako bi bili?
0: Meni je dosta seksi, sviđa mi se.
1: Dobar, dobar je. Dobar mačić.
0: Dobar za pojačati u poslijepodnevnim vožnjama. Imamo još toga, ali prije toga da vidimo kakva je situacija u vožnjama.
2: Početak tjedna u Kauflandu znači nove prilike za uštedu. Ugrabi Ritter Sport čokolada 100 grama euro 29. Dab gelovi za tuširanje sniženi su 30%. Kaufland. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog. Nažalost, imamo dvije prometne nesreće. Jedna je na A3 između čvorova Buzin i Lučko, 21. km u smjeru zapada, a druga je nesreća na državnoj cesti 3 u smjeru Lužan Biškupečki. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Nadamo se da su svi ok. 0800 3356 ili WhatsApp je tu za nove informacije. Sretan put, ljudi.
0: Elton John, Dua Lipa preuzimaju. Do kraja sata tu su i Kygo, Khalid, Naughty Boy, Adam Porto, od najvećih do najnovijih.

0: smijaći tempo. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Osijek je na 30, Daruvar na 26, a Knin na 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano i malo toplije. Ja sam Ines Gožer, 17. sati. Dobar dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate dvaju natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Ono što mogu reći da smo dobili 2 ponude, 2 gospodarska subjekta za otpad u Big Bang vrećama i 2 ponude od 2 gospodarska subjekta za rasute otpad kraj silosa.
4: Najprije će se ukloniti 4.500 tona opasnog otpada koji je rasut uz silos. Ostali opasni otpad zakopan je pod zemljom.
5: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. U prvoj fazi, sada u tijeku druga faza, usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima.
4: Rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci. Naši nogometni klubovi pripremaju se za europske utakmice. U uzvratu Lige prvaka Dinamo sutra igra kod norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
6: Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
4: U četvrtak slijede i konferencijska liga, Hajduk gostuje kod poljskog Rakova, dok je Rijeka domaćin danskom Midtjyllandu.
0: Hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok.
8: Dobar dan.
0: Anja i Ermin ovdje s vama u Poslije podne još ovaj sat. Družimo se, zabavljamo se i pojačavamo radio. Što mogu poprilično garantirati jer u nastavku ide jedan od najvećih hitova ikad. Everybody. Jer ima neko da ne zna riječi ove stvari.
8: Ja.
0: Al prije toga, jedan od najnovijih hitova na popisu Otvorenog radija, Teddy Swims, Mr. Know It All. Sad je ovaj dio dana kad može ovako nema.
8: I sve s ramena.

0: The Weekend Blinding Lights. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Anja i Ermin ovdje.
1: Bok, dobar dan.
0: Danas ovako malo svježi dan u dobrom dijelu zemlje. Bilo nešto i kiše, malo palo za osvježiti, predahnut se. Mislim da ono nije imao ko tu šta puno prigovoriti. Bile su velike vrućine, mislim da nam je dobro došlo.
1: Ne, ima kako ne. Pa ljudi koji su friško oprali auto ili kosu, užas. Pa to ti je kao grozno, ono, opereš auto i padne ti kišurina. Juhihihi.
0: Dobro, to se uvijek u momentu čini većom dramom nego što objektivno je.
1: Znači, kao,
0: na skali problema to je prilično nisko, ali u momentu čini jako visoko.
1: U sekundi, to je
0: znači kao ono, da, jesi sad baš morao past.
1: Oprat se.
0: Ne, ima jedan trik i ovo ću sad otkriti, ovo je baš tajni trik. Možeš oprat ponovno. Možeš oprat ponovno. Nije problem.
1: Hvala. Tako,
0: nije drama. Ali kad smo već kod drame, evo kraljice.

0: Još jedan hit za kojeg se osjeća u zraku da ga nećemo samo ovo ljeto pjevušiti, nego još, još, još ljeta. Magnerik i Bausa, dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.

0: za €69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od €99.99 u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar T. Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
9: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
10: Prometni centar otvorenog, prometne nesreće u smjeru, u mjestu Bibinje i kod Murvice Donje, tamo ograničenje brzine 30 km na sat. Imamo još jednu prometnu nesreću na A3 između čvorova Novska i čvora Okućani u smjeru istoka. Nadamo se da nije ništa strašno, 0800 3356 je tu. Sretan put dalje uz moćnu Ray i Where is my husband?

0: Znaš koliko godina imaš po tome? Po čemu prepoznaš ovaj kraj pjesme i ovo? Tan, tan, tan.
1: Zvoni.
0: Ako znaš, ako ti zvoni Children u glavi, onaj klasik Roberta Milesa, onda si već malo ovaj pred istek roka trajanja. A ako prepoznaš da je ovo bio Switch Disco, React, onda znači da imaš još. Da ti najbolje tek slijedi.
1: Oh, hvala ti.
0: A ti si u ovoj drugoj kategoriji.
1: Je, malo možda, da.
0: Ok, sad smo se identificirali.
2: U Eurospinu pronađe sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 eura i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: 27. kolovoza, otvorenje, Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
4: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksa i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog radija. Anja?
1: Ovako, situacija na cestama nam je ista, samo potičemo na kolonu 2 km na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Ako imate što za dodati, 0800-3356 je tu, samo vi javljajte, znate najbolje kakva je situacija i sretan put.
0: Tako, polako pažljivo ljudi, povremeno su iskleski kolnici, prilagoditi vožnju tome. Pazite se, volite se i odmorite se.
1: Da.
0: I čujemo se opet sutra o 14 sati u nastavku s vama, Filip Bešić. Toliko od nas. Ajde, bok!
1: Bok!

0: kaže Sean Paul uz David Guetta i Becky G, ove Mad Love. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69, i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. Maksimalci će se kretati između 26 i 33. Ja sam Ines Božđar, 18 sati. Dobar dan. Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjima, nego i napadačkim, upozorava šef sabora Gordan Jandroković. Kaže da su to fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi.
5: Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
4: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio mu je da je zbog toga izvan sebe i ne zna kako će noćas zaspati. Ti su ljudi umislili da žive u nekom prošlom vremenu, zaključuje Vučić i poručuje da bi im bilo najpametnije da prate njegov rad jer će tako nešto naučiti. Prije planiranog roka gotovi su radovi vodoopskrbe i odvodnje na Selskoj cesti u Zagrebu od Baštijanove do Zagorske ulice. Cesta je ponovno puštena u promet. Braća Sinković izborili su polufinale svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Treći su u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Ispred njih su Srbi i Belgijanci.
0: Bravo, braća Sinković, još jedan uspjeh u karijeri. Hvala punine.
6: Trito, na glavu i uvodu.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Živio godišnji.
7: Ljeto.
0: Jesmo propustili ovo malo prije. Ermin i Anja zajedno kroz poslijepodne. A tko je propustio, mora ponovno slušati sutra o 14 sati. Filip sada tu, krećemo u Večer uz Otvoreni. 18 sati otvorit će Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Comp. Think about

Stateside bi mogla biti pjesma godine nominirana u toj kategoriji MTV VMAs 2026. Hej, otvoreni za oburaz ponedjeljka, utorak, samo što nije završio. I bolje, tu smo s hitovima da održimo energiju i raspoloženje prema kraju dana. Alesso i Katy Perry u nastavku sa When I'm Gone. Nakon Wonderful Life, ovo su Hurts i Purple Disco Machine u 6.14.

0: All time high. Ovo je bio Niko Santos na radiju. Želite jedan izvanredni prometni događaj za autocestu A1? Kaže Hrvatski autoklub, vozi se bez gužvi i zaustoja. Zastoja. Zaustoja. I bez toga se vozi. Nažalost, na A3 obilaznica ima zagrebačka kolona i zastoja između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, pa imajte samo to na umu. Sretan put uz Damjano Davida i The First Time i Glockenbach Magic Moment, prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
3: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
4: Ajme, meni kad će više završiti.
3: Ili slušajući hitove.
5: No matter what I do.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
7: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
8: 27. kolovoza Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. Minus 20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field Sport. Sport Vision.
9: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Hello? Adele, svira otvoreni. Hello i plačku. To je emotikon koji plače. Znate one, one što je, lije suze navodno najviše. To je bio najkorišteniji emotikon prošle godine. Ili ti emoji. Danas je odličan dan za iskoristiti taj emotikon za sve koji moraju natočiti dizel u svoje vozilo i koji su na rezervi možda kao ja. Čestitam! Od danas dizel je najskuplji u povijesti u Hrvatskoj. Litra dođe 1 euro i 86 centi. Samo kad ćete plaćat, nemojte gledat koliko ste potrošili. Bitno da se natoči do vrha.

0: Ovo je DJ Goja na Otvorenom. 15 do 7 je Viševanje, druženje kroz večeru za Otvoreni ovaj tjedan može biti vrijedno 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Za osvojiti nagradu danas, ljeto za pamćenje, igramo i za 20 sati. Svi detalji o tome su inače na Otvoreni.hr već sad, pa možeš proučiti. Prije toga još puno hitova, Another i Talk to You su prvi idući.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
5: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno. Kao

0: Maroon 5 i Memories za utorak na večer, pa zašto ne? Shakira i Daj također svirao jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Kiše ima još večeras i može biti kroz noć u Hrvatskoj. Srijeda bi s druge strane trebala biti pretežno sunčana. Temperature rastu do 30 sutra, u Dalmaciji i do 33.
4: Sunce je i toplo je.
5: Cijeli dan na plaži, kupanja.
4: Pravo punjenje baterija.
6: Da.
7: Ljeto.
0: Živjeli si uz radio, Filip, tu ovaj večer uz Otvoreni. Točno je 19.00. U nastavku Sigala, Paloma Face, Lullaby. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Imam jedno jako važno pitanje, životno važno pitanje, kao i svako na radiju. Želiš se zadržati da to čuješ, no prvo moramo čuti Shakiru i Burna Boya. Ovo je

Manđo, Pasta, Peki, Grša, Sovo, Filip rešava hitove. Idući su Ale Farbeni, Baby Goodbye. Nešto što nikako nema smisla prije toga, izjavio jedan gospodin novinarima na terenu neki dan, da suđe prije nego što ide u perilicu treba oprati. Da taj gospodin u perilicu stavlja samo čisto suđe, zato jer perilica ne pere, nego samo dezinficira. Molim! Što se događa u mozgu kada netko izjavi da perilica suđa ne pere suđe? Nadam se da nikad neću znati. Znam da neki ljudi vole malo temeljitije isprati tanjur prije stavljanja u suđericu, no i to je kao, ah, pa zato ima perilica. Nije li to njena poanta? Je li potrebno isprati tanjur prije stavljanja u suđericu? Najvažnije pitanje dana. WhatsApp otvorenog, broj 091-400-3355. Treba li korišteni tanjur nakon jela isprati prije stavljanja u perilicu suđa? Ja mislim da stvarno ne treba, no znam da neki ljudi vole ispirati, pa sad me zanima šta ćemo dobiti više. WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Ispiremo li tanjur prije stavljanja u perilicu suđa nakon jela?

0: Prvo je napravila pjesmu Waiting for Tonight, a sad je Save Me Tonight. Jennifer Lopez i David Guetta su bili u nastavku Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Narodne novine.
9: Nova školska godina počinje ovdje.
8: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
9: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
8: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
9: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
10: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju M. Ceti. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MEC-a, mjesto dobrih početaka.

0: od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me. 15 do 8 je više manje, ove otvoreni. Filip tu, imamo veliku bitku. Trebamo li isprati tanjur prije stavljanja u perilicu suđa? Jako mi se sviđa ova poruka koja je stigla na WhatsApp otvoreno. Kaže, naravno da nećeš isprati suđa nakon suhog ili hrenovki ili neke light hrane, ali u 90% slučajeva nakon mnogo toga kuhanog moraš isprati ostatke hrane da ih ne moraš strugati nakon pranja. Kaže Ivona, smatram da nije potrebno ispiranje suđa, nego zgrubljek pokupiti i to je to, jer zato je napravljena. No evo, možda će nam Mirjana najviše pomoć večeras, kaže Mirjana. Provjereno od majstora za perilice, dovoljno je samo papirnatom salvetom odstraniti ostatke hrane i staviti u suđericu. Slažem se, Mirjana. Ili možda čak mogu s priborom ili baš moram salvetom. Onda trošim salvetu. Poanta je da ne potrošimo možda vodu u salvetu. Ok, 091 400 3355, to je WhatsApp otvorenog. Ako imaš neko važno mišljenje da čujemo na radiju, tu nam možete javiti. U nastavku jako brzo. Zed i The Middle, Naked i Portugal The Man i ona luda stvar You Girl, Moving to the Sun. Al prvo VZMC i Show Me Love, sira za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
5: 27. kolovoza. Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju 2 ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport. Sport Vision.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: Moving to the Sun, nije nam dosta, ali tako? Pogotovo ovog dijela. Ovo zvuči kao perilica suđa. Miro, jel trebamo isprat suđe prije stavljanja u perilicu?
1: Evo, možda će nam Mirjana najviše...
2: Ma daj, ozbiljite se, ako ga već ispireš, onda ga možeš i oprati kraj priče.
1: Dovoljno je samo papir na tom...
0: Da, znači nema ispiranja. Dosta vas se složilo samo odstraniti krupne komade hrane ako su ostali na tanjuru i može ići tanjur u perilicu bez dodatnog ispiranja i trošenja vode. Eto, sad smo pomogli svima koji su imali tu dvoumicu, troumicu, šta raditi s tanjurom. Znači, ne treba ga baš svaki put skroz isprat, pogotovo ako je, ne znam, bila bistra juha na njemu. Čuvajmo vodu. I osvojimo 100 eura u nastavku jako brzo od Sport Visiona.
3: Slušaš Večer uz Otvoreni.
4: I Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
3: Otvoreni.
6: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Temperature sutra ponovno rastu do 30 stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj. U Dalmaciji će ići čak do 33. Kiša može biti još večeras i kroz noć, a srijeda bi s druge strane trebala biti pretežno sunčana.
3: Ljeto uz
0: 100 eura za osvojit, za potrošit u Sport Visionu. Slijedi u nastavku, igramo Ljeto za pamćenje. Prije toga, dok sve ne objasnim, Jonas Brothers i Sucker, One Republic i Classic Runaway od njih, ali prvo Tame Impala i Jenny, ona jeziva malo stvari, The Dracula.

0: Cirilli, Mary Jo su bili, Filip tu, ove otvoreni. Vrijeme je da nam ispričaš svoju ljetnu priču za pamćenje, svoju ljetnu anegdotu. Možda je to nekako nezaboravno putovanje, možda nekakva luda avantura s ekipom.
1: Možda je ljetna ljubav.
0: Ili nešto smiješno što se dogodilo ovo ljeto. Sve je dobro ako je dobra priča. Dobre priče nagradit ćemo večeras sa dva puta, odnosno dvije priče ćemo nagraditi sa 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Zvuči jako dobro. Imaš dobru priču? Javi nam je sada na WhatsApp otvorenog. Broj je 091-400-3355. 091-400-3355. Mogu glasovne i tekstualne poruke. Samo bi zamolio ako šaljete glasovnu poruku da ona ne bude duža od 30 sekundi. Ispričajte svoju priču u 30 sekundi ili nam je natipkajte da znamo šta se dogodilo to uzbudljivo, dobro i šta ćete pamtit zauvijek. I možda osvojite 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Ako nešto slučajno nije jasno, svi detalji ljeta za pamćenje su na otvoreni.hr. Sretno, priče prijamo do 21, nakon čega ćemo proglasiti koje su dvije dobitne danas. Ove Pride!

0: servisira otvoreni. Čovjeka koji nema mobitel, ne koristi mobitel. Možete zamisliti da prije 25-30 godina bogati ljudi su bili oni koji su imali mobitel i to je bilo onako znak moći. Sada je obrnuta situacija. Tko nema mobitel znači da je moćan, da ga ne mora imati. Ovo je Ed Sheeran bio koji nema mobitel i dalje, ali ima zato vjerojatno čovjeka. To samo znači da je jako bogat. Martin Garrix s njim zajedno na Repeat It. U nastavku nešto jako slično, ali opet drugačije. Novi Lost Frequencies. Ovo je Live It All. Svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Čovjek koji zna raz plesat, pa bilo koga. Bruno Mars je bilo On My Soul, novo od njega. Čovjek ima inače 4 tetovaže, ha? Imaš li više od njega?
1: Koja je priča iza tvoje tetovaže? Ja i sestra smo se istetovirale metle. Zato jer najdraža izjava naše mame kroz cijelo djetinjstvo bila je: možda jesam vještica, ali ne znam čitati misli. kakav omaž mami, jako dobro. Kaže ona, mama nije sretna s tetovažama. Ma nema veze. Ali dobra fora, ti i sestra, lagano dvije metle. Jako, jako cool. Kaže Nikica, žena maticu, ja šaraf. Ja odgovorio na poruku kao, šta? I dobio sam sliku kao dokaz. Žena ima istetoviranu maticu, on ima istetoviran šaraf. Fenomenalno.
0: Vedran Car ponovno je sutra nazad tu kroz jutro uz Otvoreni. Možda je to nečija priča o tetovaži, možda je ljeto za pamćenje i možemo osvojiti 100 eura za Sport Vision u nastavku. I za 21 proglasit ćemo dvije priče, svi detalji o tome su na otvoreni.hr. Nazad na hitove, ovo je

0: Blood Running, ovo je bio Ray Dalton. Otvoreni. U nastavku prije 21, Sorry Papi, ona nova stvar, Dua Lipa i Levitating i Kamrat, Be Mine.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
3: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova. Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Novi Bugs i Pandora. Uskoro će 21.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Srijeda u Hrvatskoj trebala biti pretežno sunčana. Temperature opet rastu do 30, u Dalmaciji čak do 33. Kiše, ako još bude, bit će prije podne i kroz noć, sutra kroz dan i prema poslije podnevu trebalo bi biti sve ljepše i sunčanije.
3: Bonaca, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz obobob.
0: 9 sati je točno, Filip tu, hej svima. Došlo je vrijeme da proglasimo dvije najbolje priče koje danas će odnijeti 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Ko su i šta su? Saznat ćemo je u nastavku, ali prvo Kaigo ide Save My Love.

0: and Good Reasons, jedan na otvorenom, ovo su Robin Schulz i Fast Boy.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Da, ljeto za pamćenje. Tko je imao nekakvu anegdotu ljeta koja bi mogla osvojiti 100 eura za potrošiti u Sport Visionu? Imamo današnje dvije priče koje će to osvojiti. Prva priča koja osvaja došla je od Jenny. Kaže, bilo je to prije 8 godina kad smo moji dragi ja shvatili da smo jedno za drugo. Onda su proizlašle naše dvije rečenice. Prvo, najviše više od toga, uvijek i zauvijek. I drugo, sve dok bude bure kao cira. I tako su si oni istetovirali i sve dok bude bure kao cira. I mene okupilo. Sve dok bude bure kao cira, kaže, u Hrvatskoj uvijek ima bure kao cira. Znači, zauvijek će biti skupa i tako su obilježili svoje ljeto tetovažom. Jenny, 100 eura za potrošit u Sport Visionu stiže. A druga priča koju ćemo danas nagraditi, od svih priča, bilo je stvarno jako teško odabrati. Hvala svima koji ste slali. Igramo još do kraja tjedna, još 6 priča će osvojiti, znači od sutra. Druga priča koja danas osvaja stigla je od Siniše. Kaže Siniša, ove godine sa nepunih 54 krenuo iz Slavonije biciklom na more do Biograda na moru. Na 7. kilometru od kuće pao i razbio se totalno. Unatoč bolovima kod svakog uzdaha u 2 dana uspio doći do Biograda. Kasnije sam saznao da sam pri padu slomio rebro. Ajoj. Kaže, nema toga što se ne može riješiti s dovoljnom dozom upornosti i mazohizma. Siniša, čestitam, 100 eura za potrošiti u Sport Visionu stiže. Da malo ovo slomljeno rebro ublažimo. Ponovno igramo sutra, detalji su na otvoreni.hr.

0: 21, 24, ovo su Magnetic i The Bossa na otvorenom. U nastavku Luis Fonsi je Chamela Culpa, al prije njega i Demi Lovato, Taylor Swift, Hope Lights svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice ili ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Stop.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: 27. kolovoza, otvorenje, Baz Dalmare Šibenik. 20% na sve. Kick your style, Baz.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih, poput ovog.

5 AM je ovo. Novi Mihael Šulte na Otvorenom u 21.35. Ne znam jeste uočili na društvenim mrežama, sad se širi hrpa ovih snimki sa ovog svjetskog prvenstva, odnosno olimpijskih igara, kako ih nazivaju, za humanoidne robote. Iskočio mi jedan video gdje humanoidni robot ide podizat kao bench press, to im je bila jedna kategorija. I malo se ono zbrejka i padne i onda umjesto da samo ga onako pomaknu, doslovno ljudi sa nosilima su dolazili i odvozili ga kao čovjeka. Ah,

sladolece topi, luftice i spuhal. Ali hitovi ne prestaju. Je tu uz otvoreni. Evo još jednog. What the hell do you mean? I've got a way to...

0: BTS, Swim. Ovo je Otvoreni, to je to za večer danas. Još samo za kraj, kratka informacija. Nažalost, Dolly Parton, jedna velika country ikona, napustila nas je, nažalost, pokojoj duši.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Hitav je nastavku bez prestanka. Dino Dvornik, Damjano David, Joel Corey i Sombor. To je prvih četiri koji slijede. Mi se čujemo ponovno sutra od 18. Ajde, bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
4: 27. kolovoza, Sport Vision Dalmare Šibenik Reopening and Back to School. -20% u skupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Field of Sport, Sport Vision.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz otvorenih.

Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijel.